0: Batimpina.
1: Yabe.
0: Yimkhalelilanyo telefone koto koto koto ehe.
1: Eh? Enobore yanti he.
0: Muna mulepile tani mensaje. Ubone ukuthi a telefone alathi hayilo ulu mari walo walo enalipiwe mensaje. Muna mulepile tani.
1: Minkano namosi.
0: Amusanya ayo muna mutapunya telefone yero mwasi wili hitu muntu nanyo ulu ma.
1: Kimo endro wi muntu nulu ma.
0: Nyano ba ifamilia anyo emusanyo. Aswendle olepa ni werenga tani. Yohora mulepele mensaje. Kaya maga nyumunu mwono mutapunya telefoni. Atia mwaru kuru. Ya nyaka vene etapunye ni vali vina ni huwa. Okay. Ya nyaka ya kuli. Nyo e mensaje mulepele musa nyo ena sonde.
1: Baba eno dukuru mihani niti he.
0: Murimatepa. Miana vaki kalenda kava. Muna ochelo kiwe. Ha. Hi avo ni yo. Mukalenda ni telefoni. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Nyo. A telefona le wenlo malihanteli.
1: Eh. Ata kwa rikuwa mhipi mpaka wivo. Yokala kawe haka.
0: Mawe hahe. Nyumu na weha nyume kanyume kihonaka.
1: Mavetele yola, imensaje ye.
0: E mensaje ya mavetele. Muhakula.
1: Hoyo, kamulikelela ntu wakula, keunro wa mensaje awoto.
0: E mensaje makelo mavetele nakuliwa.
1: O isuwela.
0: O puru. Mupo heke maa isuwela pitipina. E mensaje na kumilo mavetele. Hena kuliwa, wale paka hena ya, nyumu ni mwono leliwa pahi, mwone wiwa, ya mwote wakula.
1: Me wara yentero vale kaesa yeyo, kone, ena muhokulo, kino hizuwe no lepa.
0: Apitimpina kaima kalfabeti sasa wole nyuhane, okala niyo hiyo ni henye muru.
1: Ata kwa hifayyo, ini mashi okala niyo ki usenraka.
0: Erihe.
1: Wala kisuwe nako mensaje.
0: Mahala mkiko hemi. Wakale mensaje kakilaka mwavitele wakula kere hemi. Mika hala kolele.
1: Ii, wawa kenraka wii. Anto kwa rikuwa kuhona mwavitele. Ode mpwene mwavitele. Otika akula. Olika mi wakula. Mensaje hipa ha. Olika wakula. Vano nyumu mchapunya.
0: Ii.
1: Vano nyumu mchapunya.
0: Mtu munaka. Mujibiru waka krisi financiera mundiali. Krisi ekonomika.
1: Kiniwa.
0: Mniwa.
1: Kino hisuwe lele.
0: Mwala elwa hemi. Yari waka krisi financiera, krisi ekonomika. Mwiwalanyo. Elwa hemi yeo.
1: Kino kinero ove haa.
0: Mwive.
1: Ewe musuru kuwa kopiwe kino ntotana chiye. Kino hisuwe.
0: Ni hiyo yeo. Eyo ti atwa kina.
1: Eyo
0: akina.
1: Haa.
0: Nejivate vanyuma mkusha deshi. Muna wero tume tomate? O mercado?
1: Yeah. Anta kwa rikwa. Uka tume teshi. Kisi nkala taru sene pili.
0: Pili si hina kwa nela.
1: Eee. Wana
0: tuma uka krise yoti yeo.
1: Nyu.
0: Arosho. Ankala kari. Esa kwa yele na tuma hutu sentu, 50, 300. Olilo nkala kari.
1: Kete nyu mungi tumela. Mukilele ke.
0: Mwasuela.
1: Hoye kinono charu.
0: Bili kinyendo. Dosh.
1: Mkalipela.
0: Mkalipela. Kwa nante krise yu itu sotene so wela ipresi. Maha musuruko la woveya. Ona limele la musuruko.
1: Kwa nante nereke hai.
0: Kwa nante pitimpina enatune mmakasintu.
1: Ba.
0: Kareko mmakasintu he.
1: Kosuwe la pae.
0: Eti he. Mwere mwona uko suwele
1: kwa mwishpa sharemi. Orayo musuru kuu oyeva. Onamu yeva. Oveya veya. Ni suwele like?
0: Wisuwele latihe.
1: Majelo. Wisukera.
0: Asante muhuluma pama. Mwahona hala omalo tunulume.
1: anta kwarikwa
0: ha ha
1: anta kwarikwa ma khulelwe na yawo mo mmina mtutu wa mremi hayi
0: mremi kitutusha nika makona
1: ukone wora yothe ni baba bachiyaya
0: apiti mpina ntomni muthia na anamwi ohishiye kendre okinanara isu anahiya nsuwe nothe ni mpakonela ahulu mmetu anyakavu mi emara kinakonaka akivenshi
1: nyomuna kilati vate
0: Me nyuanu mwereke anta kwarikwa olelo mkilati vati ora kulume mikin hale kilati vati mika kilati vati phunyu mun hale mphanya
1: a chon chekulo hiyu oyaka nusha
0: en chekulo hiyu akwiri nyu atu enna chekulo hiyu
1: ala
0: apiti mpina
1: I programa simpakiwe ora
0: e programa henna pakiwo o ena pakiwo hiyu e programa ya akwiri e hina tuna woniwa
1: Oye, anta kwarikwa. Muchu avarihe ke mteko thana. O hiyu. Yasa seke mara o chekulani amariye. Anamane.
0: Apitimpina.
1: Anamane nina avahe ke miruku uora he.
0: Apitimpina. Siri itupili. Sina chekulu o hiyu. Ekina mwosuwela. Yogi nyumo hine.
1: Vano anamana.
0: Yanaveli. Apiri enachekula.
1: Ana mwana la. Nina bahe ke miruku ora he. O thana nyuko mukilati. Nari ole la msibire o thana.
0: Muvinye ke mana se. Ko bahe miruku.
1: E ora mna pia nyu. Nyuwe moko heke. Ana mwana la akumi.
0: Aha.
1: Akumi.
0: Wari ke ora mna pia nyu. O ni make mi hira weta bate ba. Vano so apite mpina hunuwa.
1: Nyo, anta kwari.
0: Masi, nka himani, mwatuna uye.
1: Anta kwari.
0: Mwatuna uye.
1: Laa, sote ni ya, mchawa maha yole.
0: Maha he?
1: Mtikile nila hunsuri. Kimenro uwi, umalo wa shakari, kina maolelani, namu uluma, nyumu mbwa havoto. Muhuluma, otana, diyo kineraka, naru, tana kama mkilati. Apunyo, awo mneranyo, apunyo. Mchojele kukilati, Ntoko wate wa siri wawo ipereku?
0: Apiti mpina kweli alfabeti sasa wawo kwa dhira. Muruni. Kala hii warna mpuli lene yu.
1: Minto wale kinale na siku waka nyu unruwe.
0: Walfabeti sasa.
1: Walfabeti sasa. O kala primero anu, sekuntu, mpaka kintu.
0: Walfabeti sasa.
1: Asiku, kala tiana tuonaka wale. Mpaka lisensiatura ya pachanro
0: uu. Kwa na tiana?
1: Atiana, alopana. Atiana, alopana. Baba nila ya APCT. Kale paka nto na mayiawe.
0: Kaye na APCT. Eniwa ABCD.
1: Yo, wo.
0: APCT.
1: Gika makuwa.
0: Nkera ni A.
1: A.
0: B.
1: B.
0: C.
1: C.
0: D.
1: Te.
0: Nwete.
1: Awo mungwi wanyu yuluma kanto kumnulumanyu. Awo yulu ana mishinkari muchu asinkari leke yuluma. Tir ape sete. Akhala niwa.
0: Nkera ni dedu.
1: Tetu.
0: Tetu ekina. Yaruka tetu enakiwe pato ya mpa.
1: Manka purusore.
0: Tetu ekata.
1: Manka purusore ki iha te. Nimiki usenda mama te muhiku wakela. Muhiku wakela. Mahaki usihanyu kalai. No kiwoka.
0: Apitimpina.
1: Manonto mahayole. Muhitawe.
0: Apitimpina. Ila pwela heranga. E guvernu enapaki politika. Erua politika monetaria.
1: Nyu anta kwarikwa.
0: Me.
1: So tene yo usera ngusendranyu. Nyu muno tatuwa anepa hiyo.
0: Anepa ngitatuwa.
1: No tatuwa. Sote ni mnera monetari yu, politika, nyo muna uchukeliwechi?
0: Apeti mpine kuverni ya riki politika monetari ya, enahime politika ya musuru kuwela kwe otene. Vanonto vate vatikalevo politika monetari ya, vate vakawe.
1: Owo musuru, mii, muhikone iha, walfabeti sasawo ya okala kimpuraka wa. Nyo muhiniwanyi ye monetari yu, muhimanyi yo, mano uwi musuru ku... Yo ya isinku se ya sabate baba. Ori musuru kumunji pale, onsomeli wa wintaki.
0: Yo musuru kumunji pale, muniwa nyeroke, lapo yo kala ni musuru kumunji pale. Onapachira walike liwa musuru kumuranyo na matumbani mwanyo.
1: Yo le nimpaya kimpaya
0: kutumihake. Yo se singu yele.
2: esinkuyele vanonto politike le pakere ke vate va politika monetaria vate vanta kwari
1: mwere ke no ibo ngusenganyo
2: apiti mpina vani iwana ni
1: musuru ko mukave mneranyu mkilatele musomele ke mwere ke nere no ne tesi yola
2: haye ne tesi ru apiti mpina nyu na mpanyaka deji mwasinku nyu nihina mbarela nene mteko nhalo hawa
1: nga himaninto wini hi hawe
2: niko lele esinku kinakhela ku mteko nyu epra nyu ni anaka ana wavateva ahiwele ke sinku mokiwa
1: anta kwarikwa mahakumbwe wi ahiwele ke sinku nje mu vara wo wi no khala ruva kiniki iwe ke ayinywa wa mondo mteko niki hiswele epiro yo chara mu vara wo wisha
2: so kala mi te cocina y mua. Me que paro poma.
1: O poma, bueno, wow, wisha.
2: Si sa yo, te cocina y mua. Yo me suelo ahora que me paro poma. Hainet yeo.
1: Mi, o escuela que me gustará acá. Ojole, la ni epiro.
2: Apitimpina mal. Va haine, ni que la tele ura mkiko y que me paro acá un muteco. Ni que la tele ura nulume o política monetaria va a te vanta por el.
1: Nga himan, es cinco y viña que boba.
2: Haino hivinya. Apiti mpina mwasi nkwangwa vateva. Epra nyu ni anaka.
1: Va amosi ni uiveva.
2: Haino uiva. Mika tumenama ekilu emoha. Kuswele ura yewo en alikale muhiri. Mriko ukura.
1: Motasheni.
2: Haino motasheni. Timiki nuluma.
1: Apuna arereke muhusiru.
2: Haina apuna arereke muhusiru. Nkamala ni miki nuluma. Kihereke miki shilaka nyumula takavu.
1: Kina mchekula. Kohia ni muluma kwa kinyo ntoko wimuru mungo tatuwa anepa nyuma rati yu.
2: Enama katuma ekilu emoha apintipina miyano ipedasu. Iraru nyu emoha anamwani mungusi mposhireke mungwanta ni purka anamwani naoneke winkelaru.
1: Timonitari yu.
2: Yona winkela akure nama.
1: Timonitari yu.
2: Politika monetaria bate vanta kwa liku.
1: Iyo milili.
2: Hayene milili kili molele ni.
1: Iyo milili.
2: Mi pedasu iraru. Nyu emoha, anamwani mhusi wanama mpwesherike mpwa ndani.
1: Inapeke ntwe na mene yotani.
2: Apitimpina, anawapita ntwe.
1: Vakaiwa usi hanamano uya ruleke minama, kapea?
2: Politika monetaria vate wanda
1: kwa. Mutikila nye kento ipriviri yonitu muhelaka mneheni. Mwapeke anene.
2: Apitimpina.
1: Tama yawe.
2: Hei, munupwela yile usilo.
1: Hoi, namupwela la...
2: Vaateva, orinto kwe lapo. E lapo ri otheni yokala ni presidente, yokala ni atu otara malamulo a presidente. E yoko ulumako silo, nilamulo na presidente vaate. Yavo tekina yoko haa, nyo mwano tomasu. Kenre ntariheke politika monetaria ya wanta kwa riku.
1: Vano, riha, nyuma presidente, awo tarani etulianyu tita.
2: Mwano, anamwani avateva ni aletu na weke. Sika tu, avateva.
1: Vano, yarimi hiha, awo tarani etuli. Kano nonsu?
2: Nsu heni, inirai kalinu.
1: Nine rotama.
2: Apitipina nyuanu, nyuanu mekanyu. Munako, yaka elagere no heni, yowi nyuanu mekanyu. Primera dama, elapuela ya wanta kwa reko.
1: Ona wi musuru kuwo oruiye omalela othowa uikhalela ruthowa wene ehi nine rothama mikiniki kakushana manakala
2: emalle ele osilo kolele ninso vate va niyaka ura inama ipedasu rarusa waka emohaya unyu anamwane mpwesereke mumpantani aleto ya waka mukomyo osilo kahma ku alfabeti sasa umahala mbuye yoko ene yewu aneto ya uwa, miki na kepeke muturi. Kata muturi kineraka kepeke, nyumusuwele kekinima heni. Mwaniwa?
1: Kiniwa, kina vela vela pae.
2: Haino vela vela. Mwana kiwa kiki. Musuwele kewera, enama mwikumie. Narimimu kikivahi, yuhi aneto kisulira vate wa yokala wenama. Mvenye mwase masasa, narekove. Mwihele makurata. Makuru wala mele umusika. Mwone wapia hii humu wapa halitu. Mwone wa?
1: Kiniki waka?
2: Vano muna kiwa kini. Musuleke ura uu oyunta muna yanta kwa rikwa. ipetasi reru yesana ma kina halaki kawanelo muniwa
1: kiniwa
2: musuwele ntuvabo so tena saya sirimpuwa ma politika monetaria wanta kwareko
1: Waki wele reke mituri vate.
2: Mituri musuwele ke. Oteli wanturi vavo.
1: Ano mana ala mituri yo.
2: Moko hapama. Ano mani hekala ni muturi. No wako hole ilani. Kirika na mwane. Mungusi wana muna kwa shiriru wafisho.
1: Wano ya kuwela. We mae na mele. Mwava muhava haka lecho. Mae na mele baba ala muhava haka kinika akule sene. Ana kuwele ta.
2: Mwane walila ure nama vate va. Tianta kwa riko. Inakuli. Mahali ile namani. Mone na mavate vati anta kwa rikwa. Hiya kutu wikini.
1: Anta kwa rikwa. Maitura la mura. Mwiku panyera otepa.
2: Mwiku panyera kama hawa.
1: Ana manaka. Eni unuwe mota shene. Manu tirisao na mapanya. Nyu mneneve ke meiki nyu. Miki hawaka na anamane. Owa pela nitimi. Kinoka chela nitimi. Anamane umaporewe kani. Atano wihera ni mahi. Apuna ode kanko narike. Okupa nyera we. Oforiwa papala. Nini la memo otashen. Wano nyu kahasule anamane. Apuna ole echeke makuba vate. Tirene nrapala ni makuba pahi. Enama etoweke mumiruchu ni mawe.
2: Apitimpina. Haine timi, elapuela tena nandri. Kukule na nikiriki na are guvernu. Yo kala ni politika monetaria.
1: O kala veli.
2: Vane guvernu ya kala no politika monetaria. Miki ina kala no vatewa.
1: O kala veli. Yo
2: kikupanyiki, makupanyiki waki na hivu. Haine timi.
1: Winla kukima lela. Omelu mhiki kohewe apitimpina onotani. Apitimpina unindela ni. Mahene tiyo.
2: Apitimpina, nari yesu arene wa mhiki manyona hima. Ama kumhiki lele mi. Mwindele kanini.
1: Kiwindele naka.
2: Haa, maitura yote itaya wanini. Haa, miki nakiri. Musuruku kinakela katiyo. Omkusha teshi, honapaya nare tomate. Vano, nakaniri. Mika kiyo. Vano nte politike kaleke vate. Ye politika kiraka ntiyo. Mitoko ole na nikiraka vate virivote. Erinto kuilapo, kalavo presidente. Inunuma presidente havo tanavanyi ha. Anavanyi ita. Mwavanyi presidenta vate.
1: Mwetila yeyo kaniwa nanaka. Nari lapo yeyo la muliwa kieta kasana. Anta kakarikanka kiwe lelini. Wakane. Yarime msuru kula oyeva. E kwa hanyu wa munona nyuwi msuru kula katumele enama. Enama yela kejea ni otene ni kwa nila hoye. Mitumeke. Mwerereke e kwa hamu neranyu mpanye. Mtumeke. Nicheke.
2: Mkiwa kipanya. Musuruku kinakela kati yoguru. Huna njeriwa kula mwiri.
1: Kenre. Muna wiso hache sotuma. Ena mamu hitumike.
2: Ipa, apetimpina. Zakilikulu maka malamulo.
3: Zigomo.
2: Ai!
3: Ah, timiye mune na kama mune na nanta kwa riko.
2: Na una nilabia.
3: Vava, lora kama mashimbo.
2: Aha.
3: Umalugu niwe na umalu wakari ya kaele.
2: Mamile umota hinwe.
3: Wewe, mara yele ya uya ya mafira li uputaka. Ukala wale kama naka, ukala nitani mapalaka. Ya, uipuru na iwo. Ayo.
2: Ya, nywano apuya. Haini tiye sinu wakoti hiyo tipa. Mkaleke ni ipapele sina weni herani.
3: Ipapele yo hile mbwedu?
2: Iyo, sole piwa na hariki ipapele na hime dokumento.
3: Ah, hatu alipa mune na haka kinaro wano u?
2: Tumale mpe uise.
3: Eh, basi ikawora ni hako opia.
2: Maso kumi?
3: Miyo mkumi. Masi ngiwe heren roho kwa lela watu uye. Ah.
2: Mpila?
1: Habe?
2: Muna wa?
3: Muna, arimu ahu wala kwa?
2: Iya, iya. Kwa wadu repiti finu. Muna wa pita
1: mina? Ah. Kina. Apuna! Uwele shimela! Aba halecho.
3: Muna?
2: Ani wita na piti mpina ura keria. Muna mwanyiri nino.
3: Ah. Akamu iwa ipa, akamu turi kinera hila.
4: Shimela, kera hepune duela.
1: Okushake ni nameyo wa aba halecho.
4: Namela abe walea kaniela.
1: Oh, he was also Kumana. I have a letter.
4: Papa,
1: I'm Pachariwa Mahi.
4: Mahi.
1: apuna so tena wera koko hati ya kinera koko kape ya kwa unkala wa akina.
5: Apelimpina.
1: Lape.
5: Basi mundi wa kinulumaka.
1: Ah.
4: Papa. Papa. Tishime kia tikivai, kira nduna kunywa.
5: Hali ya tini ba, iruwa tu.
4: Kwa mulini ba. Mahi ana ishime yu kino kuru la warebi.
5: Ana mkwe iruwa ntamu ina haka. Ntamu ina haka nungo tene.
1: I said,
3: Namela, ening kelila yela.
5: Ening kelila ha.
3: Ani akudwari ha. Ani, yaro kude ya.
5: Ati manda kwa kwa tu ya kwa kwa kwa namo siva.
3: Okay.
5: Natumanda pa kira wiyati wa kanuri sukuma ni wakari.
3: Okay. Ekale kento kwa otite liwa.
5: Karakata.
3: Okay.
5: Makanya. Kete leke wa moha.
3: Imashkirero siva pa he. Wela ke tu hintu ne to hela itumati. Hatum hela kal tu himmoli. Iyo te puti kanela.
5: Ya, mesi ya kini kukula ka suwa kwa namane hiya. No, ya halamu mna ipra naba hanamani.
3: Unki wale nene?
5: Kenre, nreke, anamani rohi kalano na wera yowera ya halamu ekure.
3: Ah, eyo kanivanya, sante, nimo iriha. Manto, no nya wanto, no hiya ntoba. No hiya. Amuna, nanto kwa riko?
5: Aha.
3: Elelu wakunya dame ura weko wapaha. Ani, kwa shukuru ba?
5: Yo malo na halogo wali wewe unakuja tani ya una shukrani.
3: Ah, bado kinkuwa mimi mala kulele baba yake utaka.
5: Asante.
4: Mama mishi me yonki inchagara kibaiwe na ma.
1: Uraona.

0: Natalia, you want to put Muturi Wokala? You Muturke Pilaka, Muturuari, or we have a
1: casualella
0: or Tuala, or Tona Tuala Mota in.
1: Quaka Muturi can only open you a
0: Nahi wana na pama. Mingi nera wera muturi wa waka miyano. Musuleka muturi yo eni yo. Unatonja miyano kwa herena. Muturi tui. Yoti wita nani. Ki apalimu na halapalimu mwoli. Engweli ya muta hini nama miyano baate vanyuano. Waba na kana
1: mwoli. Mika rino wi muturu li mamamo la topi ule. Malapo le topi.
0: Handi yo.
2: Odi. Odi.
0: Apitimbina miko odima.
2: Odi.
3: Papa, mwene hoa.
2: Odi. Odi.
0: Zikoma.
2: Odi. Ya, titi. Envi hani wawa kino wona ni mpaka ha.
0: Nari.
2: Isenye matere ni motheni.
0: Nari. Vaha.
2: Ahe.
0: Toko.
2: Ayo.
0: Uhuluma na mwani ya piti. Mpide sokele sineta baate. Nibate ni motheni.
2: So kuweleli wakahi?
0: Nari.
2: Ndo sa shupa vate titi. Ongo heriru wa wila. Atu nagila hati? Enuluma. Mbani.
0: Yoni makeheda buya.
2: Konuluma vatuni.
0: Erole ni waru vate wakala milatu.
2: Kamwera kiwakawali kiniwa. Wo. Nyamaya pitimpite mvira ni vate wa.
1: Amwene mnulumelanyo mwemo mneranyo wei. Achu chekule kuhiyo. Anda kwa nikoye wo ohiyo nchekula akwiri. Yewa nchekula akwiri. Wano ii. Vama ha ena ma yewe monetario vateva monetario miki politika monetario hey miki anamana kana tatua angope ya mwene yohima wene kina mochela
2: mohima shani mai miki wi wadi nene selin kanlele nene me vaki wi ye
1: yenro wi rape vano ki amwene kana ngikoha
0: apitimpina
1: Hey, koma amane mwako heka ananta
2: kwa. Oye, mewa ki wiena nantevela. Nani ntevela, kahamu iwa itu yisere yaka kiwaka iwe. Wa. Anova haki, hinayo roo wani. Kilelu wetu mvira wako ulume kechire.
1: Mwako heki ya.
2: Titi, ntakwa rikuwa. Mvira shaheni uwa wani wa. Kini waka wa.
0: Aku ya mingi kakua vateka. Apiti mpina mwako iwa nyalea. Apiti mpina mutia naki mutenlaka vateva. Vano miwa kauluma kahenki wele. Tivantuka akakuluma akavakinera apiti mpina. Nyomu na kinu na kititini na vato. Yapa kina. Vabu wakoto mwaka uwela. Amwene enavode wampamu inakoha. Nari.
2: Nyoma ya apiti mpina mwene nteke la heni. Dita hakola.
1: Mi yoche kavakino naka. Enro wii musuru kuvano otowa. Orayo natowa yi apiti mpina katumake na maa. Ekili moha, maliheke mweri. Ipeta asu mkibaheke mitaru, wakala uinyu wa mkureke moha. Apuno wona sikwaye, akala lecho na heleleke mhusule mficha uni. Kiii, manakono tatuwa manu teresao. Ani kale sopa toko okwa nelene mhusu uo. Mano ola, alecho enero ui eni opeke mituri. Mituri miota mili. Miki, hii. Hano mituri kia hini nsahalapwa. Ihoye. Mituri wopachera. Ohi kumiheke nama. Mituri wanavelo suwelo wii. Mkwakato wii. Hano ala mituri yompayo la. Mika amere la topio asusevo reye ako nelela wavale malapole. Namu kukigwa le. Timahene. Mika kumihe nama puna kushena mava hachwale. Enapo hakwaya. Ano va ni halahu na muturu de kuiwa de miki karo chwa de la kama kama mere da topi o asusewo raya lecho wa timwa ho la miniwa nyu nkingwi we
2: ye
1: enama ye we politika ye we chusingwa va te va si kumeke vo
2: eh ya oi ditingino va hani masutu va vao ana ntivela miki we ena ana ntivela
0: apo ena ri yeri kiva he masu ni muraka mi hena kawa akuvenge
2: ayo miki we ena ana ntivela Mwiweke mwahole wa.
4: Uho kisankiha. Ewa wati ya mwama hantia na hii hale umotia. Ale ya kuhavalu malu. Ahale wapanturi ya uwira rigionu kihokwa. Iwa kwa haka yariti. Kaneri uwo nangati jiri uwira njuru kwa haka waweka. Vati hikuri. Nama hikuri. Nama Nama ele wa kare vitamina haya. Ishima yu kare vitamina haya. Bana vitamina ya nama ele ikure kaya kwa ya pa. Tie yu amwene. Ere nama ya parokura tote ne. Ya hatu ni kana apiti mpina yiriki wera mpwa heki mbiwa kinguwa kinuwa wera ni.

0: Ni wa kelele tunu radio musamika lo. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Ni ushili watu kwenye?
1: Ushili wa kayale.
0: Nini sinachima na suweli we?
1: Adeline Manuel, Okurani, Bayre Uguru.
0: Kwa mpula?
1: Kwa mpula, distriti wa mkota, bosha, administrativi Okurani.
0: Eka ika ya, chima ine nilaka tine na. Abelele salamu wa ulumi hamusi.
1: Salamu kwa nawe kala mwara kanasi mamande ya Francia.
0: Mm-hmm.
1: Aveke le kashana kwa kume Esperanza, Francia, Benilto.
0: Mm-hmm.
1: Aveke le kamama kwa ni holi mwinko la mamai Rontina, Baba Ani Verwao.
0: Mm-hmm.
1: Zubrinya ka eti maati ya shuto nankubuwa ati ya novao.
0: Mm-hmm.
1: Ama ala sabitu. Aveke le kunyato waka talia ilo na hipa, ni kunyato waka taeturu na hipa wenno, na ama anomu ilo na hipa, ukurani wenno, kihaveke le salamu. Ama mwara mbitu, ama na mwara mbitu ntuta au. Na hapa pene ya vitu yao, ni hato meria, onduta wa utampe kihave kele salamu. Ama na pene titu, wa shukumaka izarku, eliu, wabelinu. Ama na pene titu. Na musi ya kwa oteni kihave kele, ama na tumingu jumanuel kihave kele salamu. Nto kihave kele shpati na kwa ratio. Kihave kele peli tiki ya washa kelema, lo kihave kele la ofeli, shosemwana na kuru. Kumbe kele la peli tiki. Kiveke le tiki na wana ntrala, mahikwala, altura, anavivi, rino marianu. Shuwaki rosari wana mutali. Kiveke le tambishu wana selemani. Wana malipo wana mwara wana tona lisera kanieli, salamu. Kiroka mveke le mkata nyako kiveke lilo nakaka nao, kiveke le tambe. Kiveke le aselu mwenitu ulu. Kiveke le tambe. Rino mandi Mariano.
0: Mhm.
1: Kaveke la patani yako tena tipu juma hikiveke lelo penenensi yo kaveke la.
0: Mhm.
1: Antonio Kurewa Nchancha rafiki mwaleti. Na patani yako tena yana nibeke la na salamu kadire le tamaji mpweta Marko Isauti ntobi solo lo tanto na mwatu wa wenno. Kaveke la tanto ya kuru tena yana kipenta kaveke le salamu.
0: Mhm.
1: Ni maluku toro tene o radio santesi ya niyasa kamtelekatu wampula weno santi salamu.
0: Mm-hmm.
1: Niki tuno manda wabu napata ya kana hikiweke lele aliashiki haveke lelaka alukantu sheshe isho vintitoshti ya kushtu kahadi ya layo kumweke lele salamu na mwara wene. Napata niyako tene mishmwana lindake lana hukumu katuri wakani kinaviri hakina haku.
0: Asante wanjibala jimene hana hadeli nukumile wampula weniru tene.
1: Obrigatu kontrabayo.
0: Asante.

0: Câmera vá, 4 horas e 48 minutos, Emara. Tia Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Assim também, em Baca Emara, lá no Piuma Sinsironi, Rosirini, o Amita Cossau Niassa, Rádio Mnuluma Nemakua. Leka nana rahu vamosa kumela no emissor yo provincia yo Niassa ni vanyera kamasu vamosa ni asinta mwene kumela he provincia yo Cabo Delgado Ampula ni o Zambezia. O pustrani wera no panyeni mwemara ya 0 horas o kumela hemare yo mwemara ya 0 horas ni 5 minutos no hova herani majipo hiya na hiya na mpaka mwemara ya 0 horas ni 30 minutos hemara ni kanla hu vamosa ni programa ya makalelu ahu hemara ya uma hora panlani hiyo ni wipeleni. Emara ya 2 horas na hulan leka wera vamosan kalekwe otekula ni vahanaka miruku ni thoikano maha ni lakanaka maha wa mahana wihalahu ni hukuna no lelo. Memara ya 3 horas na kala vamosan machipo hiena mpaka memara ya 3 horas ni 30 minutos na wahera hunie programa ya sama wani 4 horas na kala vamosan ni programa muna makuwa na tekula huni atu hani walela mabro hiena hiena ila kwa huila yo Mosambiki. Okumila mwemara ya 0 horas mwariva msa Anastasia Nikolau au hekasa mtipo o sentire msoro wa shola. No studio mtipo sawihwa ni hana Gervasi wandisoni Rabisoni. Wa mikrofoni mwarini miyo maninyo muninyo wala mkuinyo Adolfo Jorge Sadiki. Watu wote ni mwariva msa ni hiyo wili anaka miteko sawi ya sa radio. Siku nilaka no kubula wa radio msa mikul shinga kinera santi wa nchipale. Ziku mkwambili dato koza kushukuru. Unitala hii radio msa mikura wa msa ni kaliko haka lalihana. Ni huku na nualelo. Muluku wa kavihera ni okumi wakala ni hala okumana ni huku ni kinamio. Kompe.

Kabai bodi pokela mashallah karibu kupagwa na mapala panda venenteteva kulidenga muri jimbo lya Cabo Delgado radi Msambiki wakati au watakumbanya kufasa kumi na dakika mosini na tatu isaa ya kwetu kwa Msambiki pokela mashallah wako momo pagona wetu mpaka pepi wakati wa saa tatu liamba hapa tukumbanya kenga baada ya kuapokana ngana bavetu kulijimbo likuniasa vacha pagwa na wako watongala dianga wakati au bye wetu na wako na panelo tungo pagwa matangasho mwina ngodi ya shimakonde kwa lakela kuno kwa studio ya mapalapanda radi Msambiki nkaja mo Pemba. Elega ni kumanyi na panelo pangaji wetu wanelo kuno kwa studio ya radi Msambiki muli jimbo lia Cabo Delgado. Wakati padioko ndapata diabali kujunga nangana vavetu kuinainda ya mapalapanda radi Msambiki kumaputu. Kwa tika ndapata shipindisha mashala Cabo Delgado na wakati wa asa 11 na dakika 10 tundulipanga na wako tukupe achimadengo cha diabali deushishi na mitenga vya kubalingananga. Na mwisho wetu na wako ndapagwa na chipindi cha italei imo mumaimyo. Mitambo vyetu vikalisha palanda na vipindi vingi kenga usalama na kutilo lede kwa madibalabala. Mwisho chipindi cha chingume na kwatika tundulipanga tukupe mbode chipindi cha mishajo. Momo nelo kenga wiku wa Jumamosi mushu wakati wa samoja na samoja kamili diabali kabili kumaputu samoja na didakika kumi shpindi cha hikoma chukabu Delgado vienu ikalisha palanda ya dao mushu tunilipanga mbodi opagwena wetu na diabali demali jimbo chukabu Delgado mwakati wa sambili na didakika mwanu sambili na didakika 15 shpindi shama na malove mushu undapaga na wetu ndijimu demala ilano na kudududila matangasho inangodi ya Shimakonde. Na Musa Mangwana Makaburu ni ulanda watu njili lanelo. Alaika ni kumanya imbumba ya shimadengo kwa nelo kuna mbalela kwa senta misori njetu imamu Shafi. Achipago na wako tango sasita ya shilo. Wakata wa imamu hankuka natenda puu. Na wetu tundipita tumika njetu Leonardo Shimoko haba na mitambu wakati au. Halota kupago na wetu mpaka pipi wakati wa saa tatu liamba.

Uma viagem debaixo dos nossos lençóis, Holanda, moé. Zezé de Camargo, Namu Luciano, Vete Doni Mwanda, Wachipaipai, Mwina Mabulangeti. Pave mua grande. Wakati hau tukumanya kufasa 11 na dakika 23. Kwa valavalwele tushadone, nungu kupidine ma kupungangile dimepo diambone. Na kapanje nondo na ntondo tunapata vyetu vya kunawili. Va mwanda, mwanda wambone. Hapa niko mwenye kenga mbodi ukanaigo vipindi vinji wetu mapalapanda radi Msambiki. Mwuri jimbo ya kabo delegado tangu lido. Katunkuwa na umatatishi wa mangolo kuno kwa studio. Mirandao vyetu nalingana na cheno njomana. Tunkukola madengo madendila jangangongo. Kinkuba na maana vipindi vingi meni kupata. Hii na madi yetu. Kanje ishi madengo shinkuida shitandeka na mafundi mitambu vietu. Hava nala luono wana vaveni shididi. Hapa kalota vienu kufika sawa. Ni mala. Uchiva wapani.

Shambona mene mbode wetu mpaka wakati wa saa 12 na didakika 20. Patatula utakuda na ukwako. Shpinde sha mishajo. Kenga tundikuma nyia. Tungkuba na umaratisho la mitandao vietu kuno kwa studio. Kupite la mudidi la dedi kompyuta. Vino vino kashana tango lido. Kanje tunemili la po. Heshima dengo shingutandeka. Yombo ulando mwe chala mwana. Nelo wiko wa Jumamosi ni wiko kumenika kwa kula familia. Kupunda na meni kwa balaba kula madengo ni wiko wa kuikala pakaja. Kupundisha vadioko na kupanda mangamongamo maashi makuna mila. Inishinu shambone. Hakunashi kila wiko vadio kukuvu wa pakaja mene. Nelo ni wiko kwa kulodia vila, kulodia ulanda wakala. Nikashidoni ulanda kwa pundisha vadioko makupia ilila, kwa pundisha vadioko makukangela vyombo. Kwa pundisha vadioko tudingano makuna mila.

Hapa dimwene kanji tidili ya kimpa kambe lingutumika vanchamanga lake dobe. Wakatao shilambo cha kwangola vanemba va SSP. Wakati padioko tunkuliva ata wakati wasa 12 hapata kujugwila ngwengwe weekend yambone wiko wajumamosi. Jumamosi ya wiko watale mwanu mwedi watisa mwaka 2026. Wakatao tiyale saa 12 kamili. Osis horas en todo país. Wetu tukukamushu na wako. Hiti uvili wakati wa shpindi shashingumi makaja mafanama venetete kanjiguo. Vino kututimbi kangila kuno kushitudio. Njumana wetu na wako ndapagwa na dimu ya kubilinga nanga mpaka wakati wa shpindi shameshaja. Vikawa meshaja wetu ndaumia.

Hosana Nazaldure. Holanda wa vanemba spinga sha CSP. Mbaye vate doni atoka vananda vanashwali wakati unje kunyugwa nungu vya kuvikukilishana. Kushwali hiva nemba gweka hiva dioko gweka. Hata wako kaliona diuli muti. Unashuna nangu ndishwali kala ku Tanzania. Ubatishu nangu ndipata. Wako gwe lilole. Kushwali kuve mwine kila wakati kama na wako madambi ulivata kila wiko. Lidu lidu andikuwa mamila po kutukana mlugwani. Adua kwa tukowa tukwamba gwe gwe kanje.

0: Odia Ulanda mwe Oliver Ngoma Ashalo washalambo shako gabao watu pambolo kutambodi wakati yao watu kumanyia kuva saa 12 na dakika 16 wakati padioko tunkwida na mshpindi isha mesha ajo kwako kenga tunkumanyia mbodi mwaka upitile kuva hengano ya linyombe likaja likwetu nume jumo anditadia kunka mugoni na nyoka kanje na mwaka ivala didao na mwaka ingano yankongwe jumo ani mingili dia nyoka ntenda likambale kumbe ingano yali nyombe mwashe dune doni vandu majirani munu na moje kulikaja ile kwetu jumu bai walinga midi shilo muja na nche mambwano na iguo shaida kwanja kungandi kunu shpale shakutenda wakati weyali ulo wakati wa saa 12 doni muji do haju nyangu na angu haju anangushe madoni shilo paumbuluka kushagwelu kula na ingu yake hanagwala shupinkati antukuti muji kwanja paenda kula na kodi ya muji kumbi premierinya kashoko kukumbila linganda pita popo ndi agyo ya kuwa ndi lala pandipa ndika nanga pashinu po kundila kanji bae na chave na muja jivomba mwa bae na panelu kawiki wakati wa sasita itukutila sasaba jashilo munu ananyema nda ungandi kwake andiuka kilo ndipa kwa luoli longolo walikuwa ala popu ngende shambaluidi bae na adinatoshe ya daa kulala popu nyoka nkwa loka pita daka vya kudaka vya shilo haka wiki pala kwa dalilume lindilala kushu ya kapandelela mwina nguo wona lingundu na ye na vya ngulota nangu pita ngulambela shilo vya ovya vya nyoka kuli utidia popo vya lingundu ni biu ngidi ngidi ngidi ngidi chinga andi wika kumwisho nyoka waveni nyoka tuta na yapa hii haka mwona lingundu kuno wamila na munyoka na edo pano ndi agwe ngompala pata kumbe vepanda palangele nganu yali nyombe wako mwa grandi ya uo igulishana bae nguko ntande doko kaliko dongoe vayo tayari mwanda kundila kila pita mwona mwona ndilala mwenu mwono ije pala nyamani shinileshi nipawanjanga kunche majirani muje na ikwida pado ba na ija mwono ije pala nangwa vina mwona angu nyangu pangandi pala kushu bakalola kushagaliko wona inyoka indi umbala nila don wana bo inyoka kumbi nyoka ndi mila tayari lingundu nipavashanga vano chitandemwashi vanemba domene nkombe jo nyoka jo analukula vano domene muka nkomba nyoka ajipatwa kupili nyoka aije pala palota kushishuka tunatavi nuvinji nepanelo tendemwashi dovalambeva na ngolo mundio napumadio kufaida kunama na vana ngolo bae ndipaloka na ngolo juma na wika pala kunola malali dinyoka ankulola vaka ndikuta lingundu linyombe likaja lekwetu lingundu vandimina nyoka
1: faz pensar que ainda minha mãe
0: Anangolo dobai la mbela mauta. Mauta la moto. Mwidi na kuno. Mwini baba la mbela mauta la nyoka. Kuntaji anga nyoka ija. Nyoka pangwenu idalomo, dalomo, dalomo, dalomo mweni kulukula. Nipabankanya lenge nyoka kumangale dia kula. Nipanele kuntatali ya nume aleli ya jinganyo li nyombe. Pashishu ikipala la wakodi ya vandu vandi umpala. Hei, nangu ngashidieshi. Ndo wako na kowashinu, wako kawidigua lukumbila. Jumana nyoka, hapa tutundikuka mugoni na nyoka nelo. Majajo. Tundubangila popo gwala chuku chuku ngwe. Jumana, manalake. Ugwalo, vanaleka na mitela. Ugwalwa, wana chinangdileka gwalwa. Wakwe kaba genga mkukumbela mwe ushi na kukodi. Yali duva liyo unaleka we umwe ni ton. Shinji ya dao, likaja liyo ilio ye. Vakulupili na vaishimu vana ngolo. Kama na vanao ni watupa midimu. Umakuna mila palikaja na makulishungila palikaja. Hivi nyoka ila kapaje na ngolo vanchami palikaja. Mwana wavene akandianga mila. Ashanta atu ya dao, pamuka ukumbila lipambe lila ledye. Ivi hon, mungu tadioni.

Lyawigwiridi lembodi ni lilondo litandeke na njeto ntangazaje kadri bwana hapa kwa kuti jimbo lya kwenyambani waloledia vimadengo vimesha ajo vadioko vashikola muli jimbo lyeto uwetu mbodi bai kwa nelo tundiweke ila pamwisho kwa shimadengo achishamisha ajo kanji nalikulupililo lya kukadanyanga kavili na wako nungu akatutumbianga wiku unji liamba kenganelo pokela kavili mashala mbodi na kuila kwa ishumana kwa mbone Makungeli junior pamitambo, nangu juan Ernesto Nkapoka. Kukandianga, ishipindi shamesha jumpaka na wisha kwako. Kuila kwa ishumana kwa mbone.

Hatunde kweli la shpindisha meshajo kwa tika ulanda mwe Jai Praza. Wakati padioko igweli la debali de wakati wasa moja. Kama na wakati hao tukumanya kufasa 12 na didakika 58. Sezora zi 58 minutos.

Alinipisha wanapepeta bae watu pambulukuta wakati yao. Watu kumanya kuva saa moja na dakika 20. Hakenga tundi kumanya mbodi kunyuma tunguva na umatatisho. Kushitudio mitandao vietu vinjwa nalishapa shana. Anjumana shipindi sha ikoma choka delegado. Atukupa chenu wakati yao. Kanje shmadengo shinguida shitandeka na mapundi mitambu vietu. Hapa kulota kila shino shilisha pelanda. Nelo mshipinde shama na malove. Atulota kungula bae. Simu tudenangi na wako. Tukumanya mwashi mupiti la kuila kwa shumana. Kwa mwa wamiga gulu wabitu wile na kuno kwa studio. Na yadao tunkulinda wakati woiwoe. Kulinga nangana wavetu kwa inainda. Imapala panda radi Msambiki. Pukulota kukigulila shmadengo ujini mwe presidenti wa Shilambo Shako Msambiki. Palota kutenda kulijimbo leku Zambezia. Njumana bae tulota kongola simu yetu kawika wakati wa saa mbili na dakika 15. Hapa kulota kwa mbangamu wa bae na wako tukumanya mwashi mupiti la kuila kwa ishumana.

Ulanda mwe aurluj mabele wa tongala diangambode wakatao watukumanya kufasa moja na didakika salasini na nane. Michael Jackson ni Ulanda watupata wakatao.

Presta atenção, Orlando Mwegama. Wakati hao watu kumanya kuva saa moja na dakika 56 isa yako Mosambiki. Dimo dia kuveringananga na diko kontima. Ndito pala kaya diampaka wakati wa saa mbili na dakika 5 Paulo takigulila. Adia bali demo de jimbo liaka budelegado mashimakonde.

Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki, pokela mashala na kalibu kwigwili la diabali di malijimbo liaka budelegado mwinangodi yeshma konde nelo uwa kukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Uvikoli ya musini vankwi davatandedia kuibu makaja ya kumweda malijimbo liaka budelegado na mwako walipasha lelo lia ishirikali Fidel. Iani mwako wa makulomukililu mumakaja uwa mwaka wa mwashedo. Kwa uti, vandi umia mwaku wakuponda di milioni mbili na di mia mbili wa dimetikal. Kupandi wa kulima, kulanga kwa dinyama, kulima kwa mudibondi, viwanda na vikoli vinji. Uwatangola kumapalapanda radi Msambiki, presidenti wa makaja ya kumweda Manuel Peter Alavalave, handi tumanyia kenga nkulinda kwa vala vapatile mwaku wawo vatumileshana. Na valundi vikoli vinji veshipato. Kwa mwakao watuvele, ibu makaja ya kumweda indipata mwaku wakuponda di milioni ncheshe na dimia natu. Na venitete tayari vankujalangila mashauma, pavalinda kushagula vikoli vyambone kwa lakila mudibairo. Na panji ya dao mashirika salasini na madiuka, la lakela kupande wakukula kwa mari apai mulijimbo liakabu delegado na kunampula, va nalunda mpaka mwaka 2029 kwa mwa wakwambalu wabe madengo mushikolesha manje mprego. Nugwao wakukumeriligwa na umoja wabilambo lilanga lya ku Europa na shituvu shaka monge. Vanatandedia upandi wa mishulushu kuume mapundisho ashimadengo kulunda malamulo na kukumila nanga kwa mangamungamo kwa vala valota kudumila mashirika na viwanda kupunde na meni kupandi wabanemba na vakongwe. Miutu mitatu vya medi akulituta vandi ungu ulalamisiai kuibairu ya kushuiba panjini wapapemba. Miutu avyo unditumika mwaku wakupunda di milioni mia mwanu. Vanatumila vinentete vakupunda di lupo mwanu kuibairu ya kushuiba pavali inda kuna na wanga shingumi na kulia medi ambone. Uwatangola palimbunjuma liakungula kwa miuto ananangaledi wa shikolesha Willow International School, Mehemeti Baziliki. Andi manyia kenga kwa mwa wa shikolesha kwa ndavadi ya medi vandidenga. Miuto sitini na tisa vya medi akulituta majimbo la pagwa kushanya shilambu shako Msambiki. Unashilangola wa migration ni mulijimbo liakabu delegado unkuida utandede shmadengo mumakaja. Hasha kupita vakandianga na kuwakabishi venintete di pasapoti na ishaba ya kulota kula munu avina ulisha umario kala likuwanela vilambo vya panda. Na mwaula wadiabali watishilika alio andi manyia mwisho mana ikenga vandituma vipinga vya vama dengo kuidistritu ya kumontepwezi na kumweda. Neireda reish andi manya kavili washi dola vanu vankuida balinjidianga na dimongo uvalota kupata di pasapoti. Na momo, vankopagwa vanu vanji kwa loka vilambo vya panda, vakandianga mashauma lao, lavavalanga kuna mashana bila matatizo mulijimbo lietu. Na mwaula wadiabali kusenami, iani, hivi madengo vya migration kwa Msambiki, unashilangola wa mulijimbo liakabu delegado. Andimanyia, kwa ambi lijimbo lietu, linkuwa nao venentete de lupo ncheshe, mia ncheshe na musini vavilambo vya panda, hakupunda na meni kwa distritu ya kubalama, Montepuez na panjini wa papemba. Aumbodi ni mwisho wa diabali di malijimbo liakabu delegado mwinangodi ya shmakonde nelo. Kwa lake la shalo wakuni kumapalapanda radi Msambiki, Nkaja Mupemba.

0: Wakati padio kamba de wetu na waka tundapa kwa tuamba ngamwa mudindila jia simo kupitila kune kumapalapanda Radio Mozambique. Kanje shikumene kwa ambe ni kukumanyia kenga kwa vala va mbaudi va mapalapanda meshaju. Kukumanyia kenga kutundu vangila wiko watale kumi mwedi watisa watuvele mwaka 2026. Mapalapanda amesha ajwa kune kwa kuradi Msambiki panjini wapapemba, utonauka na badili ifrequencia. Abai, tunaleka kutumila frequencia ya 89.2 FM, kutumila ifrequencia ya ambi ya 87.8 FM. Hapa vedone, shwaikidili wako mbodi ifrequencia ya ambi 87.8 FM. Kupika muti na unalivalivi kamana kuma wiku watali kumi kukamushu ulota kutumila frekwensi hai. Hakune kumapalapanda Radio Mozambique kanji mudindila dia meshajo. Wakati padioko igulila bae. Oh, pagona wetu. Moshipindisha. Salama inusu ya kwanana. Hii namba yetu 86 50 50 88 88. Hii nji ya 85 shitanganengo 32 98 30. Wetu tukana vakuti manga njetu ntande mulumbo kalibu Radio Mozambique lina na pashi popataka nika njetu
1: ngupachi kana kana mukaja muna manja mu Inasiu wana wakina mkaja mkaja muna manja
0: Inasiu muna nyani
1: wana wakina wanga
0: idavo kushwengi dashi muna mande
1: akuni ya kuzitaka tuuka kambo ya jumungwa
0: hello mapalapanda Radio Mozambique lanku wika dashi
1: akuni ya
0: Shana kulambalela bai wetu kulambalela poe ne lo wiko wajumamosi ya uma vetu mulipangidash
1: wetu kune kipali tu nipanga zao nikati ngoma wakupikita kupikita
0: nadio
1: kwa vela pacha kutika dinga
0: waku wike mulukoma
1: nandika mulukoma
0: utende chiliambali mulukoma.
1: Mulukoma mamu yangu naka ndi anga mwa uchua anga kwa luka nanga deradi deradi galibika.
0: Mwa mulukoma vya kutenda bivavi oe. Ashambone, karibu mashala.
1: Aya bai, kulombo ya mashala matangi, endapa atama manangu ni mwene, shumabina isteva, mkakasimo muna manja.
0: Aha.
1: Lambiri anapata nkongu ndi angu nani mwende kanjala ata zanuari mkajibu mwena manja mko kongu nile. La tatu anapata mwena angu nangu rafele mkajibu mwena manja. Lambiri la cheche anapata mwena angu nangu tina mkajibu mwena manja. La mwanu anapata nkulu angu nangu kuna mpanya wanche manga mauru. Lanji akapati kaka diwe ni mkaja muna panya mo. Lanji akapati lukwekwe wapu na panya mo. Lanji akapati muna ngunangu sunda mkaja muna mande. Lanji mupati mwenu uti wamanyi tala pingu wala ikali kairadi mashala wapati kwa ngunangu inasu wana wakila wanda wapatanga uti mashala.
0: Inasio, palidili babangu uti vama palapanda Radio Mozambique nangu ni kulambolela. Asante, vini tete vakuna mandi vapintenga wanandele.
1: Asante.
0: Uwako, shijopo kwenjila. Inasio, vakuna mandi tiyali njungulanga milango. Haya, karibu. Uwambili nyani, haju, tiyali. Antipatika nika, karibu.
2: Hello.
0: Karibu mbode.
2: Kulambolela.
0: Shingumi wetu shipali shamboni kuna mbalila tata wakua tumbanga mwana nyani na pashpo velu njetu
2: kwa wako kutangola ni muna angu wali na kasi ana rumandu kaji ya mshimbanga kuna kumosimbo da praya
0: pashimbanga Ukuma ukuma pachibao pala?
2: Ukauma pachibao, uka pachibao pala?
0: Ukala kela kumweda, nangu nguwelipandio kumweda kuno. Ha? Mwanjangu tadioni. Unkuma pamangoma, mwanda pashibao, pashibao, pashimbanga, pashimbanga buji, buji doji. Waku koli yo kumusimbwa.
2: Waku timani shalo wakanao po.
0: Agora. Karibu kushungida shimbanga?
2: Kwa kuhunu wetu kutunipangwa landa na kuna mbali mwe naeta atavali liguva.
0: Aha.
2: Kwa kumenu kunainde kupenda.
0: Akuno kunainda yali jimbo liaka budelegado angumanya panda. Kanja kuhunu kwa studio kwa kana pita na membe wetu tupali na shungu umeshambone. Mashala lenda kwa ashi. Mashala kulenda kwa ashi.
2: Mashala mata andi na angume kukwa kuchikino nikumata wako mwenu. Kamulima ni mwita kwa ako.
0: Kula mbalela?
2: Mashala, mata, maambi, likuwa tika, patika, kwa mpokoto, pakaji hapa.
0: Mm-hmm.
2: Mashala, langa, patika, kwa mshpungu.
0: Mm.
2: Mashala, langa, patika, sinana, wa sinana.
0: Mm-hmm.
2: Mashala, langa, patika, mashala.
0: Mm.
2: Mashala, langi, niwuti mwenu mwela kuhuti na wabulia hili wakati ya uhuti na kwa matalao.
0: Nango palidili ya wetu uti ni kushido ni kulambalela?
2: Hello.
0: Tiyari?
2: Nango, tamaa ndu kifidududu. Na kujibu ya pohe kwa mwenu ni shiguwa mbe mchamboni kwa mwelele.
0: Wetu kulambalela na wako, palidili ya kova pintenga, wanandele, venenteti uti wa kushimbanga?
2: Hello.
0: Kulambalela. Ati ya limbo denje tu wambili wako shimbanga. Idi shiritu ya kumusimbo da praya. Yatu ndima nyamu ashimo imu kedile. Kushu wako palika jali yako. Piga simu tuigwanya. Haya ati ya linje tu wantatu mulumbu. Karibu lina na uvepash.
3: Wambanga mwana mwana kusabadu. Mwana kusabadu mwana kusabadu kule kuna nyara.
0: Sabadu.
3: Sabadu mwana kusabadu mwana kusabadu.
0: Na nelu shabadu mwiu. Kuna nyala kwa shwengi dashi?
3: Kwa mbombone.
0: Ah, shinogweshe?
3: Kwa mwenu kujimbu.
0: Ayi, wetu mwomu sana sadede. Kunogweshe kuna nyala?
3: Nyo, wene mami imepo nariduva.
0: Imepo mwiu, unashanga pashe. Napa nelu, vene ntete nelu walipangi dashi kuna nyala, pamuna wako?
3: Ntete wangu, liwa na mkuvele bigoli.
0: Eh.
3: Nangu ni mwenu, nguinu kapa kutahiriwa.
0: Guay. Kwa nkwewo?
3: Zoli nyagu, ya mboni kumeniloni.
0: Ushtahirila ya kuwa kutumi nkwewo?
3: Ya nawa, nangutuma nka wangu, nangutumi
0: nkushuma. Ya kutumi
3: nyan? Nkushuma, ngombe kushumidia.
0: Aulota kushumidia.
3: Eee.
0: Digoldi ya di madengo lako.
3: Ndalijedi.
0: Ya kula mbalela bai, hile katukula kile shikusha mashala, lenda kwashi?
3: Mashala, mata antipata mwenu kuradio.
0: Kula mbalela?
3: Sala mbiga na pata nyumba wangu Juan Luis Samoto.
0: Aha. Aha.
3: Bashara lanje wenda ulu kwa ndawika ukaje kumambue la kwa ndango shukumene.
0: Aha.
3: Bashara ujika vile na ya mumbo ndi ya mpaka kushapa kwa kanko ni mkulu wangu kushoela madodo. Na mwi mama kwa Anastasia na nungu wangu Rosalina. Lanje wenda ulu kwa ndawika ibome shi mkipwezi. La kanko ni mkulu wangu Rufina. Mama Josefina. Mama Rosalina. Na nduku wangu kuturura kwa kuko.
0: Kuturura?
3: Kuturura, kuturura.
0: Agwe.
3: Na sana napata bingwa uti vera di Musambiki na wapigurira.
0: Wetu kalambalela na benente etu wakuna nyala wapintenga wanandela.
3: Wanda pata.
0: Aye.

0: wetu tuvelene mbonifasio Paulo Munkute wapala kede mashala kwa mbodi wakovelinga nanga wapagwa mrejimbo na mshala mbosha yetu shako Mosambiki. Mbodi mulombo karibu.
1: Asante sana na karibu ya Radio Mosambiki.
0: Elina
1: Rashid Antonio Natugu Kisanga.
0: Rashid Antonio Natugu Kisanga.
1: Hello.
0: Kukisanga kushangidashi.
1: Kuna kuja salama, kuna sivyo Radio Mosambiki ko.
0: Mapala panda Radio Mosambiki wetu Kenga undigwa tangu saa sita yashilo tunava kudima na tudima shimunelo mpaka ngondo. Karibu mashala nda kwashi.
1: Mashala kwanza kusanka poka.
0: Kula mbalela.
1: Ahe, niaru kukula maki nayo.
0: Aha, fundi mitambo wangu Alfredo Augusto Lawia na Nasir Aldofa pale.
1: Paka nuje da madara nisikire jana ni wandoere salamu zake nyingi.
0: Kawapo epa, asaka ingere noyo. Asaka ingere noyo, kawapo epa, nankumuona, kankosekira, kankoseka.
1: Paka, arsaye paka, Luisa Mari, tende koyo, Arlinda Galara. Nasir Adolfo. Tami nukwe kama bingwa. Jeremia Kisawera Sambi Kayu. Kwa kina ni Jeremia. Salamu zake nyingi. Nukesa Abumanyanka. Eyu Kapu Kampu. Kwa Jeremia. Paka tendeko Mumashita Jaka Abdul Manafi. Abdul Manueli Shuhuriku. Tili Bakari. Mpate Bakari. Salamu zake pia nanu naku. Paka nye Rambo. Paka nukeni kwa pi Aligu Ustaya. Ami Buffalo Wahati. Nakariko Anakanyerera. Dami nukeni paka Primeru Damayuka. Kwa hapo rafikia kwa kuita Mashudi Sasintu. Mwacha Kanasiri Mahabila Dali. Salamu zao pia yao. Nukeni paka Kirumba Zuzei Mamu Sumele Kachimala. Bintu kwa hapo babu etiwa Antoni Swahili. Salamu zake Mtapati Namachiri. Kende kubebi binu kwa Arabi Saidi salamu zake. Nuke mtaka mtapa jimakonde Karbiyano Rijinali Kashoka watatu Majele Mariamu pia kumajele. Nama pingwa pia harikunisikira wakati wa salamu zawa sante sana. Kati ngema
0: wetu kulambalela na kukisanga ku Venetete wa Pintenga wanandela.
1: Asante sana.
0: Asante.
1: Asante.
0: Mbodi wakati huo kwetu kwa Mosambiki ni saa 2 na dakika 13 na 2.

0: Mbili ya Beli Milapa Dioko nje Tumulumbu Angula Ndenda. Karibu.
1: Asante nikaribia.
0: Unje tu wakusha madashe?
1: Nangu Ameriku wa Musini Papalu.
0: Uwe pash.
1: Kutango kumushara.
0: Kumushara. Kushungi dashi kumushara?
1: Akuno kumushara kono kundisanga landa.
0: Aha.
1: Liduva tu ulizani muwetu.
0: Liduva.
1: Liduva. Kwa mwenu kumitambu.
0: Akuno kenga mkutu igwa. Wetu hii atuwelesha kukashari. Tuvangumi.
1: Sambuani.
0: Kwa le mashala kulenda kwa ashe?
1: Nangu mashala matanja di ukanja di wapa popa mitambu.
0: Aha.
1: Na wajava ngini wava uti.
0: Hmm.
1: Wale pa mitambu.
0: Hmm.
1: Matedi kumadengo.
0: Hmm.
1: Uti wapati mashala.
0: Abai enelo uvena bahati mwa watu ndio mbala nila nelo kuko kuno kuno.
1: Baje vangili kata muona bahati dishara likume na meni.
0: Veni ni nguvu wana shumba shi nje kila muono angupasha lela do inshallah bama anga do inshallah vanjo ni nguvu wana alilandu lilai uti tungula mba lela.
1: Asante sana.
0: Hmm.
1: Kazi ya kufangu ujelo atingu kange hivyo pangandi hapa apati likamali angu hivyo kina jone.
0: Hmm.
1: Auluki mpaka kunyeza kankori mbu angu. Mari ya msini babalu.
0: Aha.
1: Masala ume mpaku makumia. Akankoji mama Modesta Agustinyo.
0: Aha.
1: Christina Agustinyo.
0: Aha.
1: Ampate nungu wangu Filomena Lios.
0: Mm.
1: Ampate jornalista waradi kumunitada kumakumia. Zini la manji sana meni matambalale.
0: Mm.
1: Ankoji so Shima Samaloze.
0: Hmm.
1: Kati mpemba mu apati nangolo yo wa mataifa yo
0: Bonifacio Paulo Munkuti.
1: Kwa java Paulo Munkuti yo
0: Bonifacio Paulo Munkuti.
1: Edao yo japate masala makumene apati mama pama.
0: Hmm.
1: Ema bingwa revoe.
0: Vevoe. Kundu
1: wanga mabingwa kumusimbwa kupalwa nangaji makumia.
0: Hmm.
1: Mwidumbi mweda uti wapati mazala madengwa mbwone kumikambuko
0: papalo wetu kulambalela na palidili ya kuvapentenga wanandele venete tute kumushara
1: wanda pata asante
0: asante alu mbodi mbulumbu kalibu andi daboka na luonga. Kushu wako nje tumulumbu kalibu, kalibu.
2: Ni kalibu yanya.
0: Wetu radi Mosambiki, kushu wako?
2: Nangu na longisha manga John Ndumusha.
0: Wako.
2: Yacho nangu na ni mwedu mbi mwiu.
0: No, wako nchongwe.
2: Chato. Wako manja kwa.
0: Majemela langilo.
2: Ya malala angiro amalili kanga ambia pa lakiti mkodi ambi kwa pauti.
0: Boja ajo. Kushwengi dashi kunchongwe?
2: Meni kunina kundishwa anga.
0: Hmm.
2: Lidu pala nipotuwe na kujia ya kupela mama jumo. Kanji nelu wanaemba wakukuna nka wanane.
0: Pole kwa matatizo.
2: Asante.
0: Nelu hapa muna kalipukute.
2: Umele niya kalifukute, kwa wanani niya, wanaemba wanda imba.
0: Ndiwa.
2: Wanaemba wanchama anga manufo hapu wani mika punya wwekwe.
0: Nta wanani akuma shikusheno, madudi ndiyo wana pamatidi pamomba burudika burudika po.
2: Banya mwiku, madu mbe wana kwe.
0: Hmm.
2: Ndiyo wana.
0: Asha mboni, tukena shikusha mashala?
2: Nangu shikusha mashala nyawe, nikanawa kuenda kushinu kushu. Kwanja pate kamuli angule pangandi hawa nchamanga ine Simoni na vandu.
0: Hapari hapo?
2: Na hajo anitenda dele ukendela balangu mbogwa.
0: Haa, tuka na musho?
2: Wapati wana vangu uti pangandi hapa.
0: Hmm.
2: Tukatenda dele ya apate mbwana wangu popa nkaje momu. Mbwana mwa nchamanga na vandu.
0: Haa.
2: Mbwana kujo ndi angwa.
0: Ah.
2: kabiri mwana au mili mwanda awo yo ndi wako leunda ndi kude ni anga jo mwanangu nangu nangu ni mwene Mungu jaji mwanangu jo
0: ni mweno
2: ni wewe nya
0: haya
2: tukatenda nele kabiri na ngolo simau galinye shifungu nkaja mitenda aningulesha popa 24 hapa lideri wangu chamanga pishkwale popa kaja 24 ndapa kwende kwangu kavili wa chamanga domingo maridadi popa 24 kwa kumalilila mwenu uti kumitambuko mupati mashala bila kumpambula munu waina ngodi yoyoye
0: helu mashala
2: asante bai kwa mwishu kwangu ni popa hapa
0: vene tete wa kunchongu ivape ntenga wanandela
2: asante ya hawa wandapata
0: kulambolela Alombo de karibu Radio Msambiki lina na pashpo velo njetu.
3: Asante. Wambanga mwana, mudomi ili ambambo kuleza mento kumutu.
0: Domi ili ambambo hii?
3: Ya.
0: Kusungida ashako kumwepane?
3: Nani kumwepane, kuna mbole nungu.
0: Shinogweshi?
3: Waku tumkuwa na wenda nkisanga, waku wenda kutiri ya waku njula maduri.
0: Wakwashi?
3: Tukuwa wana tuwa uwa.
0: Wakwashi?
3: Kwa kuhuti hile wako njula, madu hili wani wani kwenye hila ya kisanda wani wankuka.
0: Hadoa.
3: Kwa hili nga wiku niya ondiyusa.
0: Hadoa.
3: Hada wako. Wako bankuwa wako mpata kato nduda.
0: Ya nini?
3: Na wako mpata pole. Hata kunyuka tira jepita wa wala ya kati yo.
0: Ya kule muti wa ngombe.
3: Wako zamani sana. Nangu wana nifundi sinusio.
0: Odia.
3: Da wa kusipindia, sisewe sema ndo hapa na pala. Pindia ya kumwe nubai.
0: Nkulota.
3: Mwa wangu ningutano wa malowilo lari ambalo. Bana ukumbukini na yama nangu mpenji wa nagiye.
0: Ugoni wanyoka.
3: Wangu ya nangu nubage kama ya mwakala. Weka tuwa nangu wa bel na mbenge na muji malikio la lembu ambu. Ito hapa na pala. Masi. Kazi kanda ikazio mbuni na vipu nyata. Kwa hivyo ndengu wali mrimbizi wali njuma. Kwa mwaja na kita chasini mweka lweko.
0: Hei juwaka.
3: Wana mpengu. Paka kwa?
0: Aye bae. Tunawisha lijugwiluli ya kukona ngolo. Tukina chikusha mashala.
3: Asante na nangu kulambole la mashala. Bata andi ankuwa tinangolo marikisala ya mbuambwe. Popa popa. Antarami ya pavela. Ankuwa tinangolo. Ernesto Ernesto ya mbuambwe. Matampala ale. Masala ankuwa di Gabriel. Mashala ankori zwa Armando Nkowa. Asante la katuwa pisi wa wetu.
0: Adomi wetu kulambalela. Vapintenga wanandele venetetu uto kumwepane.
3: Asante.
0: Asante. Atuvele kumwepane. Wakati ya watu kubanya kuvasambili. Na didakika 41. Isaya kwetu kumusambike. Halamba de karibu. Uvepash mjetu?
4: Asante ni kunikaribia.
0: Ili na nyani na uvepash?
4: Ili na nyangu ume ba Samueli Kajimala dhelea ukono kuna baji kuna baji script ya ukisanga.
0: Samueli Kajimala dashi kuna baji kwa ukisanga kuchungi dashi?
4: Iyo ukisanga onono ni kusela kia salamu ono.
0: Sinogwesh.
4: Iparidi hibie yongo hiyono hii niriono nende baji hono wa. Iparidi kshivo wala mtu kutakaniwa. Uroo chibajiwa chere.
0: Ashambona mene. Kwa radi Musambiki tuntishwanga shana. Tungona mbolela tata waku. Andapane lutumanyia kunogweshi. Kuleka dimepi kunogweshi. Ne mulipangida shikwela kwesho mana.
4: Mono no sukuru edono. Lelo wa. Eini no nehu wala kini newe. Honiri ono nene mani kujita. Mosono. Yeye hina jaka. Yeye maku kwe. Maku dinera na maduva. Ii tepo. Tepo chenguba mbadero kiwe humu.
0: Wana maduva. Dinembo. Da dinembo adi mekuma mena dash.
4: Labe?
0: Kwa mamena dash.
4: Ana wakati hiyo ni yuko zermu. Yerewa wa layo kajari hile kuwe.
0: Ah.
4: Kantuni hiyo nikimana.
0: hai samani ni shimani manangu cha panga cha mpoko dao. Karibu mashala.
4: Mashala nuka nyeke uweba uri wa wamikoro.
0: Kulambalela.
4: Pamoja nuyo. Zani wate kini kuo kena mwani genjiu na weni hula hakawana rimo rimo.
0: Atake ni kuwane ilu anja mangalo Fred Augusto Lawea.
4: Fred Augusto Lawea. Umbele salamu cha wenyu.
0: Ankwite kila, eja mwe ni kushumba ni kumona.
4: Fatari, fatari. Hizi ya lata wa mwara za nyo sasi ya mwara Rashid Andoni, Mwitambu, Bambu, Makoba Jeremias.
0: Kamanda. Kamanda, komandante mabingwa.
4: Kama komandante porote numero 1.
0: Numero
4: 1. Samuel Mangongo Cardiali.
0: Kei kala ne telefoni?
4: Kereka
0: jari? Kei kala ke telefoni?
4: Utumele telefoni?
0: Kei kala ne telefoni?
4: Kei kala ne telefoni? Asikuwa waji. Masikuwa na wantekwa yomushamu.
0: Akula mbalela, namba yangu napata dakika imu kapita.
4: Asante, nifasikina wanda kusukuruela.
0: Akula mbalela.
4: Salamu atu wate.

0: kuhusu kusomea kumwe
1: kuhusu sha moto ajunyani kasha na ajunyani
0: sa moto nangu mwana amale baba
1: kulambalela utenda utelo uve kwashe
0: nangu uve kushudi utayuri ya kushudi boma kaja kumwe
1: kushudi kushangeda ashi kushudi
0: wetu kulambalela kono kwa mbahone kuvesha na ngwe ngwe ngwe kwa limwengu.
1: Hey, wait a moment, Chris. I don't go. Go, go.
0: Huh?
1: Cha cha.
0: Jambo.
1: Karibu mashala, enda kwa Asha ila kushuhudi.
0: Asante, mashala matanja ndapata njomba wangu. Tabadu.
1: Ah.
0: Kuna nyala kula.
1: Aha.
0: Mashala ndapata ndiyangu, Regina Paula Diliano.
1: Hmm.
0: Napana nende kanyema hapu nguenda paka kuni. Mashala ndapata nangolo sinahana. Kuna mpanya kule lukwepo.
1: Hmm.
0: Kumiteda kardiyala. Dala ngonyo. Galinya shpungu. Wapati mashaa. Kungu hida kona liba dae. Wapati mashaa. Manda hawa bukilo. Wapati mashaa. Nika hida paka nkaji Mpemba. Walifatu pa ulu mkuti. Ingwa mataifa. Da ijoni.
1: Germani.
0: Hello.
1: Shepi wa vankuti.
0: Nangodashi.
1: Chepe wa vankuti.
0: Baina na ya pati mashala. Ika uma hapu paka. Kula kula kula. Samuel Mangongo pati mashala. Kuna mputu kula kuntupu ya pate. Wete manga kanari ya maga.
1: Aha.
0: Pati mashala. Mama pama. Mbaba pama. Na mabingwa uti. Wapati mashala, kwa lakela kwa ngurangu João Luiz Samoto.
1: Hakuna mbalela João, wetu kukujuguila, upala kidintenga, wetu wanandeli kwa wendenteti uti, ako kwa mpatikanika.
0: Asante, da wako kwa madengu po manamujo, hakatangola, halipidi ako kwa mlanga mitambu, salamu dienu.
1: Na, ya weke nga bubo, po kutangona vyala.
0: Chabore, da vene, madengu mbwane, kapoka.
1: Kula mbalela nangu, karibu kavili.
0: Asante Armando Kova jo na bila liwe. Patikashala.
1: Ah nkwe gwankwe gwankwe gwandida.
0: Andida. Ah, asante kad mambo.
1: Ah, thank you. Uwe tumbode, tungu tukutila kumwisho. Hapa kalo takududila. Nishiku shamashala na kutila ila matangasho mwainango udi ya shumakonde kwa nelo. Hakupitila kuno, dindila di mapalapanda vina tete wa kutidenga mwri jimbo liyaka budelegado wa Radio Msambiki. Leka nguwa mbangina mwa mbodi wetu wa mwisho kwa nelo. Alu mbodi, karibu.
2: Asante sana, karibu ya.
1: Lina, na uvepashi?
2: Uvepanyeza, gram soda.
1: Soda, mwajo kudabada banga nelo.
2: Angwena matengu ya kutenga shagwela.
1: Waleke ambi kuna avara wako.
2: Wale kumatodi.
1: Kamalanga.
2: Amamu. Kwenye ngangiweli.
1: Nyashe mbone. Kushwenge dashi kumyezi.
2: Kumyezi kwenye kumbone. Nishwanga sana. Saulibuwa. Atupali ya dawa.
1: Doonu denga shagwelo.
2: Ya kutenga shagwelo nyo.
1: Shambone. Bye. Katakela shukuo. Shamashala na waku wa mwishu. Lila keneo.
2: Asante sana. Shama tadi pata wako na wawo.
1: Kula mbalela?
2: Ya, pati mkongo ni angu Ernestine Adriano.
1: Haa.
2: Pati mwanangu Kasiano Adriano.
1: Aha.
2: João Adriano. Pati Serge Mekanga, Nakatembo, Deji Gnawara. Tundu Distundu, Koko Mieza. Kumetuji, apati Adishimila, pati Grimbolo. Pemba kwa pataji wa nama kujipashitawu mungkutu. Akana Aramaka. Kardiyal. Pumu nama kujichamoku. Anankuwa wajua patilaki ya dao.
1: Ankuigwa?
2: Ya shukali. Manaida patilaki. Apate kiwa ngoko imeengoya. Apate kaka soda kuntamba kwa. Kwa gando na pati kaka soda. Yukala ujaje na pati lelaki na. Apati bibi wangu na. Itindumu ushe kukule angu. Pamuna.

0: mo mama je Santosh apatunde kwa ngozi tamba sio mkawenga
1: so danango kati mwanda
0: akumalikela wakati huko tukabingwa radio sambili.
1: Akulambulela soda kamana nangu mwingungwa wabaya dakika imo nyangu Nordino Pedro wa inangodi ya Somsom. Tuyari andenjila kuno kwa studio pakulota kungupoka mitambo. Na wako kukulambulela binenti yetu kumiezi vapintenga wanandele.
0: Asante.
1: Asante.

Vai-te embora, Orlando Mejanot. Nidoni nyangu Nordino Pedro wakatipa dioko andapagwa na wakombo di batangasho mwina ngodi ya Portugues. Akanji wakati yao, nguleka ndikulamba lele bada ya kupagwa na wako tango linye iko. Umatangasho tulu wanga mwina ngodi ya Shmakonde. Uvipindi vya kupilinga nanga undigwa, nadimu ndiko kontima. Akwala kela shalowa, kuno ku studio ya Bapalapanda Radio Msambike. Wakati huu ni kumanya kuwa sambili na dakika makumi mwanu na mwanu. Kusentra mesori kuna mbale lanjetu Leonardo Shimoko ni ya uluanga malovi kwa Nelo. Hakuna kwa studio funda bitambo wango Alfredo Augusto Lawia. Asante sana Alfredo. Obundia kwa benintete uti wapaguti na wetu. Lina liangu João Ernesto Nkapoka. Hapango shedoni bye bye. Nungu kangu baduli la shingu umikenga Nelo. Tetemanga nanga wiku wajimatatu liamba. Lundu. Onda pego na nyango João Armando Nkova. Bom dia. Jumamosi yambone. Nordino Pedro, bem-vindo. Calibo.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ijakubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: Figure meals in the trash.
5: Dawa,
6: quando foste morte,

Wintetha nao sambe pa 3 ora na minuto 52, 3 ora je 52 minutos. Tingaritika zidi kulombera jironi ya Jumamosi ngema ya utondore kuwa nofwe. Emiso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Tikitangaza gazeti kula na mstudio za Pemba mbanda 245 zonda media. Ta kupata novyo kufika mu FM mata 89.0 za megahertz na utisikiliza mwingira internet mu RDM Play. Baada ya kuja na upa habari za Cabo Delgado lugha ya Kizungu, tutakuja na wasambe ngano za trena wakati ya kazi zetu. Tingari ti kishukuru na kulombera jironi ya Jumamosi.

0: mo kwara ka edun
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka han la ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hi ko titi mi hea ke ro wi thana ka yo ya ka yo titi mi hea ni ra
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yowuma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene. Vote pechawane nyu Maria, vanumirane ne Hamela.
2: Mokala owe haka ekanle tempanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene ni tiyose ba. Mahawe ruriha. Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonrowe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu

0: ke weke ba ba ma ke na nya mo tata ni sa pao
1: tsho mo ba mo amanaka wa na tshuela ikontha unya wa matata ni tiorera wa tshira u hiphonya ureta wo haria ikolera ni ireta chikina kucho wa piacha
2: vanova wakati ni wa hale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urwa usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vanona hekila nekesapa huiyo
1: yenye wanuwako ne ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani onupu miaka ni ipio matata oi tumiri ikuwa chona naraja tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi owira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chao mogo mwamwanaka nanso yopachira nipanke kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata ona naraja poto aruhela asintu utuyoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwamwanaka nkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: yonukela napi ache siana maraka
1: atumane kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria nansoni lamulia wikikechera ni wisunka konta icholia chiyo wadu ukala na asintu tukamana kawano chungwania chahira piyeke sana ni chahito koteke sana
2: ikweli ni hano tara manano ore ra manala unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yulia utokoti hasana inama ihopa niolia chikina uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara utumiri mikuki wala asufuria urapihia niorera ukunela sana choja wira chikale chomana
3: nyuva mwaraka vano na liaka vale iyolia yohitokota sana ihala uranesi yani
1: watu kale tuyo wopi ha pataru ulia wape iye saneni vihakono
0: papa vano mihoko roko wale furuta
2: mwanchulaka utanle mhoko roko opeli upapahia uhinalia mana inika ilaranja inanahi konta chinane macherireta
3: va ni hana ni upwela kama nana ale matanu alale orera uliolia kampa toko ni hana ni kalaka orera irutwehu ni hana na wanya ni haka iolia ni wapenya ni yo hapenya ni hana ni tokoti haka sana iolia ni hana ni sunga ka iolie lela mapuro orera ni hana ni tumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia
0: nimiro kumananya kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene
4: ijolia joki kijeria amuchi oki kijeria ukumi wokulvelia wira tarata chela ukanle ukumi weki kijerihe waki kijerihe asimuchia
5: Ulang hupi wa hori lo ku mo province yo Cabo Delgado i wanna ka instituto oi ku yo Mozambique i hina won ko pitu ma chorera i province yo Cabo Delgado e ka via chere ka ni eni e ministeri no ta fitimita ku chukumi e ditimi he hu ukumi

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le we la kin ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi natali a tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea kin ro wi thana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra
2: natali o tapela wa ya ka Maria, ma pelo te ni o kin suti ha ka kin rume la ke hopa Franco ni noche ni la wo wiji we ke wakuta ni hiku dini hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku dini hiku
1: ayo nyungo na musi anyu vamphavele amphitanye ke hopa yo uma nakala ke hope kithi Franco nakala ka make muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wo mukhalase ke aikuruni owera vanchene Vote pechwa ni Maria, vanu mirani ni Hamela.
2: Mo kala oe haka e kanlete mpanya ni yoko ya o mercado. Olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yo titimihea. Wori mele hopa yo ririhiwa.
0: E hopa yo ririhiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro kanyi hopa yo ririhiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawe ririha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonrowe mosuela wira mhakunde wape yakuta okati ninrapi hamatatahu nioja munkela anyu urumela ni masurera okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri heni mkunele wo uyo mkali wovalana ipepele mpanela ni emosa mtakahi makura bakanu okitimani hiwa esepola eshwari esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he machokwa oti kilalisiwa. Moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machokwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa. Erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali heo wasibira ni okuta ni hiku tiri hiku. Mokalo paka ya peluela. Ni maki o wapeiwa nakala ka ipiriri kwa samu yakho wo hi Yehopa enirela no kule mpanya ne ya
0: ah wa soka hi yoja yoti timihe ya nira ti yoja yoti timihe ya wani hikuti ni hiku
1: ah
2: ayo kino virikanya sina ni kale Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida,
5: mpento wa mu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Sikilizaji mwiti tanafuti 14 ora na minuto 30, 14 ora ji 30 minuto, jema tambe 2 ora hiya jirone na minuto 30. Tankuja pa kufioma habari kuhusu uwe sikilizaji upenda kusikiliza habari za msezo mu radio di sporto Pemba. Ema tambe heriami di sporto Pemba. Habari ya kukuiju sakamba mwazo wa tarehe 10 mwezi wa kenda watiri na mwaka heriami di sporto Pemba. Kwanza kusikiliza mu frekwensia nyipia. Ikwasa kutangaza habari za msezo mufrekwensi ya 89.9 peo mbiri mu FM yanze kutangaza mu FM mufrekwensi ya 87.8 peo 8 basi tayasa na sana nkiswa mwako siriware RM Disporto kwanza kusikiriza mufrekwensi ya FM 87.8 peo 8 Mwanzo wa tarehe 10 mwezi wa kenda watiri. Usase kusikiliza habari pia kuhusu misezo mu inti na ndunia. wakati saba kufyoma habari yetu kula na mstudio za Radio Mosambiki wakati wa 3:14:32 tangu kwa rifu pate tipakanire munjira ya telefoni ukiita 86 50 88 ema 85 50 88 86 50 50 888 85 032 98 30 nyingi na kwa perkera salamu wa jamaa na warafiki. Nafasi ya tukisa mpaka wakati wa 14:50.

0: Karibu tena usikilizaji wa kwanza, tangusara na nani mwa pandeni? Asante sana mwe Samuel Kachimala, tangushukuru kujua kamba mwa pamoja nofwe, tambireni na mnani vya muru kupiti sajiro ni ya Jumamosi.
1: Mwe shuku ya Jumamosi, ya leo mwe shuku ya alhamdulillah na kupiti sana ukomu. Na wajama zangu pia ni shukuru kwa tayabangu kupiti sa Jumaa ya redo na ukomu wetu.
0: Mm-hmm. Mpangoni utendi wako jironi?
1: Jironi, ajipocha kutenda pare hile okire nundu kuwa kumanisa kubanisa basi nunga nasamba katika ukaya mwenye kukumula. Hile sana nini hile kwenye programa zake za atudire no kwa sababu nwa kuchitiwa nanjo uchito kote kwa mwenye tata neko nanjo uchito no kwa kari kitenguka kiuwa nile pare nune kengire no kata mwenye wadudu.
0: Mm-hmm. Salamu zenu mwangu pereka upandeni jironi ya Jumamosi.
1: Alhamdulillah kunikaribisha Jumamosi ya rero na salamu. Kwanza numeku mwuriba mikurumu. Nikitala tena ere teknikuwe mwere neba na salamu zaki. Mwuriba kundu wala kwa kwanza. Nu sasili anza ni kawangu mwuriba. Mwuribangu kawako mwuriba Rashidi Antonio. Mwuribangu kamu. Mwuribangu kwa Jeremia. Mwuribangu kwa jua. Mwuribangu kwa koko. Mwe mamu, uursu, na kawake, mpini wakari, jango, ni suakuru wala pa mwana magwe, bakari mbate, Mariano Majere, Elmini Jose, Bonifasi Ubaulu Munguti, Elmini Makanga, Amueli Mangongo, Gardiari, Tawabu Anuangu, mkwate kwa mwe mkubu, neselamu zake, nanduwe liku. Amenjewe nanduri na kusalamu zao, familia pia. Nikitua kuzi wala baba Mandamalangu, Nandumake, na baba Machele, na mkawake meenoyo. Nikingira tena mwingi kuweta siki yangu. Eko, ari yuwa mwanyewa wakilu mahamisi sahibi. Na mkawake numa na wetu. Mama na majele, ndoni swahili, nikitwakunu wana tena, alfa ya duwe tino baba. Mina juba bakani, nahoda, kajimala, rimwanangu, andrani, mwanangu nove, aputu, na nkawake, ajira bao, jani, ne, mwanangu nove, na lumaga, Antonio, kwa nkongo joni, salamu zake, nuna zama ni watu nisawazengu, ne, wapate.
0: Asante sana mwe Samuel nofuta nkuzidi kulombera Jumamosi ngema ematambe suku za mwisho semana ngema na msasi kwa pamoja nofe kamba daima.
1: Asante ndumu kazi ngema.
0: Asante. Tanao 14:36 14:36 telefoni ngari 1 86 58 88. Karibu tunasara na nani mwapandeni?
2: Nani manamu ina majere juwamu wa distritu yo Kisanga Altei Mtapwati.
0: Mwena majere juwamu tambireni mpangoni nkulu tendigwa Mtapwatiko.
2: Iye uno mpango mulu palo nogari ya unu matato mananga.
0: Mwangu paka sananga.
2: Ino paka sahaswa.
0: Nanga za kina za milala za nende.
2: Ja milala ni unu ja milala.
0: Sizo nanga za nende.
2: Mena, ya milala, unu.
0: Mwena majeri, tambreni mpangoni kwasa kwa kupaka sananga. Kinani tena chitendi wako kwa kuwa kamba wanainti warizuke, wapate kuseza?
2: Unu mpango mkao, kinoona ata limalima cha imata cha anang hakuwa. Nimajo kadora hawa kumalevi lelo asane harwaku ntesa yema gomie lono. Ubola ni unu.
0: Vyema. Salamu zenu mwakupere kwa upande?
2: Salamu jowancha nunu nyenyu anujinta.
0: Asante.
2: Inapi ilikinwa yala nkitu wisalamu alawa amuiju uze imamu alawa. Wazi nami Samuel Kajimala yowongo. Ano wali ya lakisa nkwa kwa ya mwini na machere jmwa unte kwa ya wali ya lakiroeke mpaka ubenvintu kampanye karapi saiti Antoni Swahili unatuko kamfanyeke Rashid Antoni upempa binkwa wa madaifa amu ibunu fasi ukaulu mungkuti pamoja namu ichanko changkwa ya ongo ihokoje kiweke wa amu imakuba Jeremia mpaka wa amu ikampu kampu nano kimuwa wapuwani wakawawa anondu wakindia kalawani unu ninisa salimu isalamu mpaka mulu paliaka hawa mmiha nacha ya Lorenzo Allawe aseho wanitapativi salamu jinki mwama naka chef dalde amulia na asiri salamu jinki iroweke mpakiri ya rijilawaha mpana akawatela maraka ammiha na mwiteku salamu jinki yo mpana mwiteku iroweke mpaka mwimakalelo kafanyeke unkwape inoarukunuwela ahinya na kotonta mwi kotonta mwi jiltuayo mpaka nliku ustaya ami bufali wa hati iroweke mpaka mwi nzini bakari mpaka mwi pakari mpate treja mtena kafanyeke oo ami ya hani hapa ni haya yo treja mteno ami nyipaji mulu pali ya kisalamu iroweke mpaka kampanyeke ligala jede mau umwedo owo kihokoje kukinuwe la wantapati wawa asana ka iliza na makere katimita na makere pima na makere paulomena na makere musa na makere bishehe na makere rashidi na makere zuhura na makere antapati tena nchola wira yo ami na matera nene pilipi cha mpaku mkwape kunyato haka mwiha na cha shea paula chuwani haka koma unangu miu champa nyeke mamu unaka oo wa mwiha na cha ya sima wacheto mpaka jimpa nyeke mwan himaka chihicha mmo mwiha na cha ya paulu luigi isalamu chingi antapatea tala na chua la wira ya huna majere isalamu kinoemele la wawa nunu mkoro yuri mmoja
0: tasate sana mwena majere na ufeta mkuzidu ya kolombe la suku za mwisho wa sumana ngema bili bizaku
2: alhamdulillahi nunu nujenika
0: asante tana wasambe pa 14 na minutu 40 14 na 40 minutos Tingaria pati kisikiliza shauti ngema ya Antonio Varela Bartolomeo. Juanika na hankati ya kazi ya kuimba kwa zina la Mendish.

0: Cabo Delgado César Gironi, Mbere Kipa ya Maputo, mchezo wa volleyball wa kumaanisha kuwa mnafasi ya mwisho ya mashindano ya mchezo ya shola ile kusese wa provincia ya Inyambani. Makisha Mungu ndipa sakula kufungiwa mchezo itana. Wasikilizaji mwingine, karibu tansara na nani mwa pandeni. Karibu.
1: Kulang pula la poe.
0: Tahu sara na nani mau pandeni?
1: Wego tanggal menang ke saya normal nungkar yang musim bangga kuno musim berdaftar.
0: Mweka siano ma musim bada praia. Tambereni musim bada praia aku mau pergi sama aja jirone Jumamosi.
1: Kuno tepat, na cinggu musim pun itu ada main untuk mitambo.
0: Efo novio tiwa apa ti syukuru. Salam zenu mau pergi ke pandeni mweka siano.
1: Nang depan gue selalu apa pengen depan gue. Gue bukan dengan tuh di awal.
0: Salamu mwangu pereka upande.
1: Kwa nangu mmekuwa na ubaguzi mwiko ngu sidoni isalamu yangu nangu uti mabingo zilirao mabingo uti marikali yaku uti machalalao
0: Asante.
1: nangu kunja kwa mwenu ni shima dengu semboni pumitambuko
0: Asante.
1: asante
0: Zisa.
1: kwa nangu vinimadili katayari hapo mwalo
0: Aya.
1: katayari.
0: Aya basi, asante. Tangusote kulombera siku za mwisho asimana ngema musimbu wako.
1: Asante sova naenda vanduka kumangoma kukunja langa mpiyo.
0: Aya, aseza nani?
1: Asante sova
0: Nani alikuseza rero?
1: kujela 11 estrela kwa kukunja kanelo.
0: 11 estrela na nani?
1: Na isi mwendi ya pa nao kutenga hapa na mana ki mso ndi u 11 estrela kwa kwa nao kwa.
0: Aya basi, nsezo mwema, ima tambia kuona kwema.
1: Asante.
0: Asante, asante. Tanguzede kulombera siku za mwisho asimana ngema mweka siano. Tana wasikilizaji mwingine, karibu tanswera na nani mwa pandeni?
2: Halo.
0: Karibu tanswera na nani mwa pandeni?
2: Radio Mosambiki yombe mbena telefoni ile kusikilika mjeni da.
0: Ufuata angu kusikirane sana sana. Tamsara na
2: Basi tena
0: mwentime.
2: utaratibu tendeko telefoni mfungwa ili kusikilika. Omi nili kusani mwenye ntini bakari.
0: Mwenye ntimi bakari. Tambereni raro mwangu tusikiliza upandeni.
2: Alhamdulillah. Inamenga kusowela so salamu na wapelekela. Nukupelekela ni umu kuradi Mosambiki kopia. Ya
0: Asante.
2: kumpambula munu wala luga. Na salamu nyingine ni wapelekela mama kuni Pongola. Kwa musimbo da praia na jamaa zangu wa kuwawa na kumama musimbo da praia noko. Na salamu nipeleka kwa Ruvuma mpaka Maputo wa Uzumba wa Wingi. Wapitile bingwa Makonde Makuwa Mwani Nyanja. Pia ali Mosambiki onse salamu zake. Na salamu nyingine nipeleka upande wa kaka wangu salamu zao. Na salamu nipeleka upande wa wanangu salamu zao. Na salamu mabingwa pia vya kupambula. So mikini kimoja Mojawapo cha nikisa kuleta kuradi Mosambiki huko. Kwa lugha yetu isisowele mwakani kijalia Mwenyezi Mungu kipinduka mwaka wa mbileni mashefu isisowele tena jioni aiwaiza mwani kinucha akatenda subundi pachiwaiza so lugazi wangunusa omitizo tile bela makonde asowele jioni ndipachiwaiza kimakonde ama mwani asowele subuhi sababu mwani munu kinucha kivinu vya subuhi vinu vya kimwani vinu vya subuhi subuhi basi ndikini cha nikile bela omi. Salamu pia mabingwa hao. Papite bingwa wote ejiwe kama mwenye mtini bakali kanipelekea salamu kambe hizo. Wame nipanikiwa nopo tu. Wala siku wa pengi. Nome po madada wa bani ya musaka kunipelekea mpodi waje wa juwa wa Antonio. Aya. So kuradi uko usio kutelefoni na muliku sikilika.
0: Asante sana mwentime Bakari. Tangusidi kulombera siku za mwisho asimana ngema. Tana wasikilizaji mwingine, karibu tansara na nani mwapandeni?
3: Samueli João Trombuela, Meduizi, Aldeia Onangua.
0: Mwe Samuel nani?
3: Samueli João Trombuela,
0: Samuel João
3: Meduizi,
0: Trombuela,
3: Eldeia Onangua.
0: Mwanangu wa Mituje. Tambirene siku za mwisho asimana mwangupite Samuel yako.
3: Miano, sendia olelo, isaba, doyolelo, ginere, gihiri, yosendia salama, nuhilege salama.
0: Mpangoni kwa amuri kutenda kwa kwa kamba museza na mupakanira na wenzenu jirone ya Jumamosi.
3: Ni hii anuwani nubiri hinaye mawari huwa wani kanuwa na pechi kwa yote pa.
0: Salamu mwangu pereka upandeni.
3: Esima nye yame kina arwa na muntuji momu. Havu diwa aka Benfica Councilor. Havu diwa aka Fransa, Julio, Inacio, Rajimi, Jamali, Xavier, César, Júnior João, João Samuel, Homem do João, não? Que há de alaka Tura de Moçambique também, que não havia Salama. Que há de alaka também, apapa, halu halu, e calacunanguaona também, Salama. E como é que eu havia de alaka, que há de alaka dona, ali na tocova, calé, pala, anonrua, que havia de Salama, o ano é o membro. E grupo que eu havia, que havia de amama, o que era meu, e a minha carzalina cansola, e Marieta cansola, o nanguava. Kihili ya laka tambe Antonio Xavier hantuweli ya kalakawadia kalako nangu wa baba Baulu Siraja kalako nangu wa wana tambe kinamba haisalamu ahava nunuani hani ya abu ya Luis amwara na matikura kihali ya nisalama ahava nunuani hani ya abu ya gasi salamu amwara na nchukulaku umaragwenu wano nangu wa Gali ya laka habati yuo Amwara ya kina wabili ya salamu Amwara na meza Unangu wa ono Gali ya laka atu wode Nuradu Musambiki Kavri ya kwa kankurori.
0: Asante sana. Asante sana mwe Samueli. Na ufuta mkusidi kulombe la suku za mwishu wa semana ngema nangu wa.
3: Asante.
0: Asante. Tanao 14 horas na minuto, 49, 14 horas e 48 minutos. Nekamba noe nove kawapo oru kumkumbukira. Kamba viari kwamba mwena buwena wasi Mateus na nyimboyu huku upuela. Basi ita telefoni 86-58-88 85-0-32-38. Patia umperikire salamu na novio tipane abari jirone ya Jumamosi. Wakati wa tibakire nao minutu ntano tupatie kufunga nafasi. Karibu tangswera na nani mwa pandeni?
4: Naongea na Andrea Ngondo Yanda.
0: Mwe Ngondo mwa pandeni?
4: Hai ni jina majeya.
0: Na kulebela mpongorea baradi yenu tupatie kusikizana. Na kulebela mpongorea radio tupatie kusikizana.
4: Niko mbali sana sasa.
0: Asante. Mwamba mwangu tusikiliza upandeni.
4: Unasema?
0: Mwangu tisikiriza upandeni.
4: Wabairu Josina Machel hapa.
0: Josina Machel pasidadi ya Pemba?
4: Pemba hapa hapa.
0: Salamu zenu mwangu pereka upandeni ujirone ya Jumamosi.
4: Salamu za kwanza usipate wewe mama hapo baruani.
0: Asante.
4: Utanisame jina sijalipata. Salamu ziende kwa huyu Paul Mukuti. Mwalimu Kilosa. Franco Costa Abili Akasomba Nguwai Udi Njeni Luono Lindita Nchumari Bakuri Mr. Esta Azipati Zalamu Uyu Tiago Magiele Ngalisa Wabajunga Bakuri Seris Makanga Lau Mama Pama Pius Dimeta, Mama Nairobi, Saidi Nambula, salamu azipate huyu Omar Kulanda, unali badae, huyu anakaa huko Nguida huko. Salamu za mwisho zimfikie nani, huyu Omari Nalu, anakaa Ngalonga. Hapo mama nimekomea kabisa, asante sana.
0: Asante sana, mwe Ngondi novyo.
4: Andrea Ngondo Muyanda.
0: Mwe Ngondo, basi ndofu ndofu, asante sana. Na tangu sisi kulombe la jirone ya Jumamosi ngema.
4: Asante, asante, asante.
0: Tanao sambi pa 14 na minuto 51, 14 na 51 minuto. Tirindila timpugere sikizaji wa mwisho. Karibu, tangusara na nani mwapandeni?
5: Hello.
0: Karibu, tangusara na nani mwapandeni?
5: Nangusora nanua ya kaftera kisanga.
0: Asha kaftera kisanga. Tambireni nuasha Namunani?
5: Niwapo, salama, siringi epo po.
0: Efodovyo, tiwapo, tishukuru. Wangu tisikiliza Kisanga upandeni?
5: Niwapo, Kisanga na Manje.
0: Kisanga na Manje. Mpangoni mkulu wa Mungu kutenda jironi ya Jumamosi. Kwa asa kusikiliza radio.
5: Kuikala tu kusikiliza kwa radio Msambiki.
0: Kuikala tu, tu yusema vinu vingi vya wenye.
5: Nilala.
0: Mulale mamurefya mwangu pumula.
5: Mirefya kusogera kupita tikimenya nembo.
0: Eh. Kupita mutendeka muki name mwaja. Muki winga nembo.
5: Kupita tikiwinga nembo.
0: Taambireni salamu zenu mwangu pereka upandeni kwa upesi.
5: Salamu zangu na kwanza upere kwa kuradi umusambiku wakola kazo pia salamu zao.
0: Asante sana.
5: Papa ni yukare pa nwana walumangu na odamadi.
0: Mhm.
5: Nwana uifi parabi ya Budala.
0: Ehe.
5: Zena Budala.
0: Mhm.
5: Matiza nyelete.
0: Mhm.
5: Pia o waniri na opawasi. Salamu zao.
0: Mhm.
5: Ukaa ya ndigi kama mama wapo nuza kia kira numa anema sumaila nuatija kira nendeko zura ansha na wawai mwelenga salamu zao ndu yangu nu Fatima na lume wake mwe Saidi salamu pemba kwenye wanao alu mweji waki kira salamu Alumwe Madura, Ayuba, Salamu, Mesiri, Ayuba.

Ire kuungana na wenzetu provincia ya Zambezi atikija nao habari kuhusu kazi za Kekola mfalume mkulu wa int provincia ire katikati ya Mosambiki. Na tija nao novyo Journal da Tarde na wenzetu Maputu kulawa Paluanya Rafasinka ya Rikacha provincia ya Zina Rimoja Maputu. Na tikija na novyo habari za kalugha lugha ya Kizungu mpaka ka wakatiu kamba kuna kosa risaka kwa ronsa tankulebela soma iwere kasidi yetu na kavya tambanga apo binadamu sana makosa. Ngano ya tikwasira handi noire ya daima. Sikilizaji tafute kutenda pia vino haba nkati ya abu tende pia vino. Na kimoju wapo ndi kutoku asa kuwa na emiso provincia ya Kabulgato ya Raji Musambiki. Pankras Lorenzo ndari mukaza zofundi homijeni da mandala mu studio.

0: Pasifra kwa kwa luka tukantu kwa laha kingala mwita na mkula na ka João Antônio kwa luka ya kimwane wera ni wane leke nye chikali hapari John Pira John Provincia John Lapo ni John Lapo Chikina
1: Baya ya Pemba Jumatano ya watema ferroviario ya Lishinga mabola mawili ka limoja mashindano ya nafasi ya 19 musambola mwaka wa 2026. Baya Sambi baada ya kutema ferroviario ya Lishinga wa nafasi ya 8 na puntu 19. Sambi kipa nyingine ya Cadregado li mashindano ya musambola Associação Desportiva ya Pemba nafasi ya 19 noyo watemiwa na ferroviario ya Lishinga golu moja ka zero. Sambi Pembinya kana puntu 17 na Nofwe tipata nafasi ya kupakanila na shabiki wa mpila kania ya kupima na muna vya zili kwenenda kipa za Cabo Delgado zili mashindano ya Mosambola mwaka wa 2026.
2: Vipa vya Cabo Delgado vili kuitika Mosambola suku karibu tuwa na epa kanza pembi Pembinya kaseza na ferroviario ya Lishinga iwa katemiwa golu moja Pembinya ka zero. Timona Bahia ya katema golu mbili ka golu moja. Ngaba ja vipa munu mpenda mpira vipa baada ya kuseza mwisho kuno na ferroviario ya Lishinga kwa nkwa na maji.
3: Omi maonere yangu ya niyono omi na nkona kamba na atakatifu kakua kamba kinani. Na tranquilo conta omina paka ya petu conta na kunanga nzira kinani na kwa na gaza mashabiki wenzangu kamba kiwapo kipa chiri kuja vingine afinamba kumaliza na nikisa nikikontari vipa vyao ni sija kukontari mazina yao conta tunamba kumaliza kwa sababu Pemba kipa cha Pemba kwa sababu munu pala waponsa tena wakawa ni lawire kwetu na mavi ni kama naanguka Pemba pala wile mama kama nanguka Pemba, pala wile mwenzangu wakana nanguka Pemba, pia fetu kuitika okinya Pemba. So kakua kwamba kamuti ukiwota mpaka uwe na visumo. Pemba ipata visumo vyao, vipata ramuzao, kinani kala wilira. Epa kaja akija ferroviari ukawapo, akuepo Strela. Epa vipa vya wenye tubaini mpaka lero waka nkula wila Bahia, kankuzuka zuka Bahia, kipa chila wilira muliso kitekete. Wankulavya wanemba, washabiki wankulavya wanemba kipa cha Bahia. Mpaka Pemba lerovi, Pemba kipa cha kwamba ndera mwana. Kakuwa pachiwele kwamba kacha ndera mwana. Ala wawonse mpaka apite Mpemba. Hatano i Bahia, tisikira Bahia. Ayuka Bahia dukonta kasababu nyumba sena maribu airimba. Epo maribu yao kakuwa kwamba kaa Bahia kwa likeri mwaki kuja kwa wanyani wa konti kuwe pomu. Strela yo ikuwepo ferroviari pia yuka mahala Pemba ikipa cha kwamba Pemba kipa Pemba. Pa ulawire kukaya nyenye kulawa kukaya kwamba mina nkuka Pemba kweli kuja Mpemba kwa nkuona Pemba. Na lero vikifika kwamba kaa Pemba lero kapata kuingia nasionali. Alhamdulillah tizidi kushukuru kakuwa Pemba ana mkono ndrefu. Soka pa empresa Pemba kipa waripo Pemba walongozi wa Pemba pia wanono mkono awakunjula ja ipo hiyo wakunja kinani wankumprometera arpi tukwamba kati kitema kipa cha Desportivo ya Maputo tukupa chiwa chonse ijuzi katanziri mukampumu wetu ofwe paka yape tumunu kanzirika paka yapaki Sambi mwakusaka mumpamane wajameni kupamana sicho kinuchamana musimpamane arpi tumufungiriwa kipa ijana hapa mwona ya tisendiri mugisa kumpamana arpi tu aka arpi tariki pacha Pemba na ferroviario Lishinga iwa iyana mufungiriwa miota mufikise kukampu miota iki ikala kubarabara na wanu wengi yana wengine mukampu kwa sababu miota yao nopodi kwa sapanja kutuwa kuona ya ipa kontofu tukweza miota tukuka pare titula na nyinge muru muti ikala muru tangunangaza miota na tankuiri wa miota kila siku tankuiri wa miota sambire lukuja kwa samota kwe mseli asa kuona nani Sambi wa jameni Pemba ololani nkono mweyo muri mbere ya Pemba mwe tikwijwa ka Pemba iwa kamba ka letricidade nzurukua ki alaba de qualquer maneira mpaka utendeshi krisangu kinani kinani nzuku nbiolawa fala sambi pemba mida po pemba mida po ya musikira pemba sosia sangu yu wakichanga madepi tundi wakichanga ufeti ipikira fukipa cha pemba kuka nasionali kuludi tembu za musikira nga sheyo jigadori wa mashava umita ramadani ufeti kitenda chama kuwa tendera wanuari kuwa kusakula vya kuria kuwe pikira kusakula mzuru kukuwa ripa mahari pitu atapa musikira ferviaru wanakala ndei ire madepi tundi waripa sambi madepi tu musio wapamane ma fiskali musio wapamane mahari pitu wakulungwa muripo mbere mwe bunuku ijuani pia muripo mbere mwe kwa tomi sukumbirizi nasa kipacha pemba chuku kufulatani nipati miya yangu nije niripe niwone nirireka yangu nilawe konta niriluma konta kinani kuja kwanzirika kuja kwamba kaka konta na kufungi wanlandu kipa cha pemba omi na nkuloziwa nisije kuprederi wanangu kutoa kupata cha kutafuna nisije kuprederi kwamba kaka wanangu kutoa kupata kutoka sambi kipa cha pemba achirivi ema kwa sababu wanu wari mbere ya wari wanu wa pemba wasaka kolosa nkono wangu tenda vinu saviri ndivyo kwa sababu pemba ofeta anao garantia kwamba pemba oke nasionali na kweli kwa nasionali na tikuwa na uwezo kwamba pati taka kupata 20 pontu tuone pemba kunti sisuke vipa vyo viwili visisuke rero vikanadza 7 pontu baia kanadza 9 pontu fala alhamdulillah 9 sivyo vipa visa kuja vyonse hivi mweletricidad dimo nzuru kuu wa maji nzuru kuu la vyani muwapi maharibi tu mweletricidad muri mbere msintajani mazina ni kuona aibu msije kwamba konta ni kutajani mazina mkuja kunifulata kwamba ka tibiteti kinisakula nombe nati jua mazina mulongore remwe nzuru kuhusu nani muwape muma prometeri maharipito muwapa kinu mwankumatre kariwa mwone chapanjiwe nemba chire mwari ya mawe nyeke wa penalti amalakariwe goli ya mutaiwe fora di jogu sami mure karamari musaka mumpamani maharipitu kinani mwambile kwe konta tuku ijua kwenu nakala mokoni ndei sivyo iye kaja kikazi ya sakula kuri ya konti zala wakukaya kankulaya anla ya nkawa kia wala ya wanawe na nkuka kukazi na muna kila kukazi ya sakula kugenyari munu pari ponsa yako la kazi kankusaka kugenyari usinanganize kwamba kaki nani epare rovi pemba murivye makipa cha pemba siyo pemba kaya kipa cha pemba cha association du sportif de pemba amurivye ma nzuru kumulavye kama mangusaka kumanteri na baia kankusaka kumanteri konta baia nzuru kuwake kankulavya au alipa maharpitu, alipa kulubi, au alipa majigadori, re rovi kipa cha pemba. Usikira 3 mezi za wanamba kuripiwa. Na falana bola pia wankunseza vontadi. Wanemba wa pemba wakinseza bola wanseza vontadi. Na reru bola nzuruku, minisemanga siku dema pa bola nzuruku. Mwankutere nari wanemba, amuapa lanshi, sikinani, sinzuruku. Haya, jigadori ya kuipikirua nyama, kuka kuuza nyama, kuavuza nyama. Kuwa hapa kutafuna wawe na nguvu jigadori kuma nkoshitari rerovi wapemba kankugwa jigadori wabaiya rerovi wakinseza bola anseza na forsa kuigiwa pemba ndarana motivo kwamba anseze bola vontadi anseza bola vontadi wanemba wapemba bola wankunseza vontadi awana nada kamba waripiwa lakinani wana mosangu ya kwamba kipache tuchi tuke mbele konta kinani wana uivu uri nduwiti uivu uivu kama kinani uivu sio kama ka unkore mwanao mpamane ala mamka wako mpamane umuzire nguo uoneke msambi pemba wanemba wangu tendo uivu kinani wangu saka kipa chirichi manteri woke mbere iyo pa wana miezi mitatu amuri kuwaripa ala kinani na kuwaripa kwao kama shaka tempu zambi wakarero kankuseza pemba wakulungwa wakitekete wangonani wanatiti wakariako washuiba wamaringanya wakwamba tukiti kamone pemba muulaya nkukuzimu wanu tempu za mutemi wa munu para kusaka kuingira karu kufika shuiba nuwe fasili wa jamaa zangu kitekete aipo karu wala wakulungwa wakulu vala wakwamba tukiti kamone pemba wakija wakitemiwa para kusaka kuisukira patesida kwamba wafike kitekete wafika 21 22 zora kupita kitongodika ikaya omwiri mure fala sivyo vyema Fala sambo misina mengi na nina mengi. So moyo wangu nilunguza. Ni ijiri ya Pemba, Pemba vya watitendo omieka yangu. Na nkupirira tembo zanila mshitadi nikijo kaa sensoza munu. Na nikifiko kapodi nitokura chakura kwa ntakipa chepembachi. Nilawa na emida na chankuni niluaza roo.
2: Tankona vipa kwa kamba pia viwiri vya Kabregadu vyanza sambi pa kugwela vilawa kunkila kule kwa kamba sambi tankona kwa kamba vyan kugwela Bahia novyo ya Pajulu aba tankona novyo kwa kamba Pembinya novyo vipa kwa kamba uwe kamba munu mpenda mpila na ukiona vipa kwa kamba vingine vili pansi vipa vyetu kwa kamba vikuendelea kuwa Pajulu nopo ima kwa kamba vita kuisuka ima kimoja jikuisuka.
3: Mwenye juu kiso kinidere wallahi mini seka na nifurahi kwa sababu hapo aliluma chala chake kwa mbo mirele ni jeni rilume chala changu hata ukoona kulwaza tu hata wai kuriluma otembo zoka na nkanywa tu basi kwa mbaka niriluma uriluma kini omi nanaye uwezo na nanaye kauli ya kwamba Mwenyezi Mungu ni kwamba na nimanika la mose nilombela dua kwamba vipa vyangu viuke mbele kwa sababu ukiwa na problema ukaya hata uwiriwe unyanguzane na nka wako unyanguzane na mwanao kwali keri kinu ukamba rero vina kwa kushtadi uri wala vinu vile mkiswa mure vyo kwa na vile ukuja kukumbukira puroidi za seti paradizo itu ndipoanza kukumbukira kwamba ka nwanae problema mkiswa kinani ukiwa mshtadi omi kwanza kipa cha Bahia chanaye chikikwera mwango kipa cha Bahia chankukwera mwango kwa sababu kipa cha Bahia iwapo oniyao awasowera wankutenda konta wapo kusowera kwa mbomi makeso ni kuka Amerika makeso ni kuka Maputo auriku kama mala kwa mkoni wa paritunda nopa sambi Bahia ayu akambomi nwankuka Amerika kankuka nwankuka Maputo kankuka sambi Pemba ayu kankuingi papia ashaki mnipreduari lamina ndiziri ipo Mpemba mu lamina ndiziri ipo wasaka kutumika kwa ntomi no wakipa cha Pemba basi munu umona kilitutumula lamina mkwijo isinja kuno na kuno wakuka wasura na warpi tu na usaka kukupa chua chose dikitema haya watema amuri kumpa ijana nejuu zepa mwamu fikisa vinti amupatire hako ntamumu ijua kwa unakala kapungorua mokoni ndike kala basi warpi tu fasili para ume iye mwana wono iwa mpongore sio fasili para uwe. Kwa sababu kinani, iye akipata nzuku wake mwanawe kankuri walangira mwanyewe. Sambi neye kankusakula chake aru walangiri mwanyewe iyepo. Podu kumijua kaka kankula wanakala, kapemba nopa. Podu kwa maharipi tuwa Pemba nopa, wankusakula kuria. Maharipa tememe wankusakula kuria. Wamumiju wakambi haripi tuwa Pemba, saka kuria, fishkala, saka kuria. Isiwe kama kama mkukore la nzuruku kusoltari wa Pemba la vya nzuruku. Bahia kana ufazi ya kukwera akwera. Sambi Pemba hapa na anao dukuduku. Pemba mutende dukuduku ya mwuri kusikira, shauti ya mwuri kusikira hii. Mutende chama mwune kama kama utaka kusubiri nomwe. Epa vipa vibaki kama vya kufika vine. Tuone kama kama vikingire epa. Tuone kama kama tita kupitisa kwa maka tuateme. Tisite ni mpate tuwateme. Tipate 23, 22, 24, tuona kati takusubiri. Konta suli kwa vipa vingine vivisuka.
2: Kina ninopa kwa kamba cha wajuzi kutenda mashabiki wa vipa pia viwili tuona kwa kamba epa suku karibu. Wawili kwa kamba Vulmai Mukampu mwe sambi uwi kamba munu mpenda mpila. Mashabiki wa Pemba na mashabiki kwa kamba pia wapendea vipa viwili. Kina ni cha wajuzi kutenda.
3: Wamina nkulebela kwanza mashabiki wenzangu. Mashabiki wa Sociedade Esportiva de Pemba, mashabiki wa Bahia, mashabiki wa Ferroviário, wa Desportivo, epa mpaka wa Peremi. Wanimbani, tisitende vya titenda vibaya. Konta, akilawa shabiki wa Peremi, shabiki wa Ferroviário, ajitenda kinu kama jitende kechi epa, ikuambu akatenda Mpemba. Akitenda kwalikeri, ayambe wa Mbahia, ikuambu akatenda Mpemba. Tukeni timoni bola sana, tipane faida, tione kwamba kaa titakuka mbele kaya yetu, titakuja kutaa uzuni. Kwa tikuja tifunguriwa kampu, atija kumona bola, tikuja kupatikana uzuni. Epa, ofati ijiwa, mwankona, nakala vikuni yejana, bola kapa kusezu wa shterezi, kampu fishadu ya kusezu wa shterezi bola, najua. Iwa kwamba nzungu, Nuna kamba epa mniswami konta sio mawaida mzungu nuna kaka perikuwa na Mwenyezi Mungu. Na natuwa kuwepo nzungu mwanga mkula na kila kualikiri manera kunsinja mwenzi uja ipa. Sami nzungu kuambira kamba ikinu chomi sisakisa na kweli asakisa. Ijani nuna barabara ziziwiwa miote singiri na kweli. Apo ingiri na mota munu wafikiri na mapema. Ndingi na mota. Fala sami no visivi wa mashabiki wenzangu Bahia, Pemba, Nduri, Pwepa. Vinu ya mutenda vinu yobaya. Tukeniti mwone bola. Mukitemiwa kubalini kutemiwa. Musimpa njemunu. Mukitema kubalini kutema. Na no chichanisema. Siku dema na kusema. Jigadori mpaka are. Jigadori unripe. Tempu zala kukaya. Akivunjika mulu. Uo kongolo. Oro siyo kinchamana. Kongolo chikinu kamba nyani. Tempu za hala wakukaya kankuwa kuseza na munu mwenziwe. Wari mure wankuibu ya nakambu tempu za wapamanana manyama nundu. Wakipamanana minyani ndi sofereri. Wari pari mure wankukola kazi. Binadamu kongolora kisiyoki nchamana. Kongolora kiripusu. Fudu kumona kaka nene ipakamba nani kongolora kiripusu futi. Sambi wari mure wankusawa kupredeli kongolo tempu za waka kusimana mulu na mulu. Yankula faishka mulu moju vunjika. Sambi wari mwari pevyema, waingira vontadi mbola, wakila kukaya wakaseze vyema, nume mashabi kumukifika kuri kutukana, kuza malaranja, kwefia mukampu, sivivya mana. Pare mwangutenda vibaya kwa sababu, epa, mpaka rero vijana, omi kampu ya Pemba nuonanga mapulisi wakujisonga wa umbwa na mapulisi ya na umbwa zao pare. Fala jana, waserikari kampu nzima hili. Pari guvernu katenda imani asekiri kufunga kampu. Kawajisa mapulisi ya wa serikali. Puri nkwandu makeso musite ndevinu vijogu zibakire tione pia. Mashabiki wenzangu musite ndevibaya. Vibaya vinu yotokuwa na mana. Munu kisawa kutendeka kinu. Autenda kinu na forsa. Nanganizani kwa mbaka. Konta kaza wenzeno kupamanua harpi tu. Mukuja kufunga kunu kwetu kunu kuvita. Tempu za mutu enda vinu vidi tisanganyika kwa mba kapi ata wavita. Nanganizani vita ipia iladiri mala pengini ilalira kabu delegado. Tempu za waja wa maputu wasusuka wengine wari. Wakwamba mwona wanu wasalamu kwa shingondo wasa kutulaya. Paru wakifika wakisema kure umoyo mkuli sharika konta wana wengine mure. Wari kuja wanu wanseza bola wana wa ministru wana wa madelegado wana niwo falasamu umoyo. Amu nanganiza kinu maso. Bola yu nzuruku mulavye msoltari muwaripe maharpi tu nzuruku msoltari muwaripe majigadori wakilapa kayapa kijigadori akifika kinuka bola ila kisa oka mkulubi kwamba kuikala mkulubi akuikala kukaya na nkawake na wanawe na wari wa mwawone wakinseza bola wari pia wanawaka wanawakawao wakifika kwa saka wejwe kamba kama maji watokusiriwe mkiwataya pari jelu ya isa numuri kongolo ribakiri kirwaza mpaka nkati wakufika kwa wakatokusiriwe maji. Sambi nzuru kumuaripe nzuru kubaiya uwaripe majigadori Pemba uwaripe majigadori no uripa kasha ukutenda kirisisau munu umwe paka ya pako jigadori lelu kwa nkuntu isa 30 dia cha kituwa mkampu no mumu wa Pemba muzidi kipa cha Pemba mwe kipa cha Pemba muzidi. Eo tembu za waja wakituwa wakifionyoka mukampu mure na kampu yenu siyo kampu ya kwamba kaa ina synthetic wala kinani ina mawe pia. Kampu ya shive ina mawe wanemba pia ofia wakafionyoka maulu na wagui sana. Sambu wakija mukampu wakuko kaa kwa wakaripoze na kinani. Nzuruku ndu uripoza. Tempu za mua hapa nzuruku ware wakushukuru wakwamba makesu nukende kalumire tena nipate nzuruku. Sambu nzuruku huu ndikinu chifunga dunia nzima hii nzuruku. Nzuruku ndichifunga kinu dunia nzima wanemba huwa kuja kumatrekarieni. Epa rero Pemba mwanza kulawa matumbo kinani konta. Wapusuke wanza kunenepa wanenepa wazidi kujuta. Kinani konta mwankuitika fulano. Hakuimira pa kampu ya Pemba hakuimira pa pandiango. Kinani mwanza kupata palavra kusowera na wanu. Ngala vya ni mizuru kui mwaripe wabola wapate kunafusika kuikuta na wakawao na wanawao. Muna kilapa kaya kankuma samana na muka kwamba na nkuka kukazi. Epo kanye juwa mpala wile kukaa hapa kija kuradi Mosambiki kuno. Kankusa kula kuri ya nenovyo apokere. Atompa nila wile nyumba mangu nikikala pa makina kija munu. Na nkusa kakuri ya ninsone rengo yake nipate cha kuri ya. ndipanisa kurizika sana makesa ndipanisa upata forza za kuja pamaki inepa. Sambi wapemba wenzangu musitende ubaya, ubaya sicho kini cha maana, ubaya ndio atiri nayo. Konta kasabu mala pari vita mpaka ubaya uisirize. Fala sambi tukeni tipunguze, ubaya utisukise baidi. Wapemba nzuru kumulave, wapemba mashabi kumusitende ubusali, ubusali sicho kini cha maana. Vya mupanja, mupanja panja anga pari vidudu, miri yangu mure vimisi wa feru zile wapambawa mama musaka mumpama ni munu veki nani. Havina kazi nzuru kutu, mulavye nzuru kumuitani mkulubi, unomu masishi rijo kutrenu, muitani kwambe patichangane nzuru kujua nkuja kipa. Kila muna lavi mili, mili, mili, mili, mili, mili, na dresawu ilavya tanto, ufendi vya tikitenanga. Auna mili ulavya kinyento midi ya niri na ye. Dresa uneyo wakuijua kambofwe, ah, mashabiku tipata tantu, tipata kini cha 15,000 o 20,000, tuankuka na kukulubi, kulubi, president de kulubi labe, ufe tipata nzuruku eu, mashabiku tipata nzuruku eu, sambi neyo wakuijua nzuruku wa kuengeza bare, isuwe kambaka walaveno weka yao, muma deputy, chamutendo deputy, ndichepu deputy, wajua basi kota jua, kuisa jua kure mwakuingia nyumba. Eu depitu wa mtu kutenda au sio depitu wa maana au mwangu saka fuja kipa cho ncha mfuja omi sina mengi na asikire palavra zangu ni swami sinenende nyuma kakuwa kwamba ka akifika kidairiwa kumajibu kusowera vinu savili ndivyo fala na nkuona vya mtenda umwe
1: shingo shaulila shabiki wa mpira akilavya maoni baada ya kipa ya Abaia na Association Sportiva pia vipa vya Pemba kuseza mashindano ya 19 na kipa ya Ferroviario ya Lishinga. Sambi njuzi wa kipa ya Mosambiki Shikinyu Konde keleza futi mazina awasezi walifiwe kuja kuseza na Senegal mnafasi ya kwanza mpango wa kumanisa kuka kani mwaka wa 2027 mashindano asa kusezi wa inti ya Tanzania na Kenya. Shikinyu Konde kamwarifu Guardaredi Hernani Sulwani Ivani Urbal Grimildo Dimel na novio Kamwarifu Girugu, Armando Dottor, Acacio Mwendane, Kimisi Zavala. Sambi, wasezi wakukengela nyuma Kamwarifu Edmelson Dove, Bruno Langa, Diogo Kalila, Bruno Wilson, Beu Januario, Selton Janice, Fernando Makaime, Francisco Mushanga, Martinho Tauzeni, Feliciano Johnny, Fernando Shamboko, Oscar Shereni, Valtari Nyakuswa, Domingueji Makanzi. Sambi wasezi wakuseza katikati Shikinyu Konde kawarifu Amadi Momadi, Alfonso Amadi Jombonde, Gimaranji na Kambala, Kensi Abdala, Edson Makwakwa, Naftali Titu, Candidu Mati, Diego Upelembe. Wasezi huakuseza mbele, warifiwe ndi Stan Ratifu, Faisal Bangal, Angelo Cantol, Amasio Kanyembe, Alcide Giraisi, Shamitu Lamborino, Dayo Antonio, Jenny Katamu, Witness Kembo na Gildo Villancol. Ewa ndi wasezi warifiwe na Shikinyu Ukunde, ipate waseze na Senegal nafasi ya kumanisa kuka mashindano ya kani mwakani.
0: Jo Antonio Vrekvakweli ni habari kamba toko nye chikanle chon pira za 6.51 minutos 4 horas 8 minutos hansina moja Maro avere kwa kweli nakala kwa mchani kuna ni hudu wa arte liasi nohala wapa mwahamu mstudio nule kanle presidenti o ekipa ya sitiana akademika ya sida dila yopenda Dul Shakur.

ano hanka wani tani himwa kurwa ma hie kan labule ke no vela mute kwa ya tio wo ba shaka kiya wo tuke na nupo la yo kan le wala bula kwa ya masikano na wira mkale la konke lo holo yi kurwa na kala yo nai yo na kiya mutarua kiya mutarua yi muniwa na hihi mawe na kelai wo kumirani nakaba samawani masi no na wira na haku himya nikela opoheraka ni masipo ya la ntikola kuhiyula kwa la ule lo mutivelai barela thothe kula siso akina le ahini kumabate hi ala ni kumaroko thekula mapuro makinani ala ntoni halabate ukulusha olata na khalala ni phaini arene okanyungwa yo muto la mutekoni ah awe hawe hakami khola sa nene abonto ya ki hakurupa ne tekula sagai isi santo masipo ya unikela hupo heraka vilili vilili pahi nuwanu mupola kamiruku mota wokala kala imkale lo koro vila mahili pihero nyua na namani mahi ya wanlakani muwi vetala vantune wokala mutu akele muti ya nakele mdopa nakele ohingu herera mutu mkwa ye wii kino kilati kikurane kawo hereka ya wakanya kiro tilio hoye nari makali hereke miruku pahii tuwa hano vahana miruku winka hana maijia vanna muisai ha nakoso wako waliki mutike leke mukiko pieke musuruku hehehe akala sito kwa nalo wipunya himo watu wipunya kuruwa kwa kwa vahe musuruku hele kahonya ni mujabo kwa hele kinkero muku pihani mukiliweke mwapanya wali kia wiri yesai

aiwa munne ke kushera nyuwano naye ve murimo la moto nkiva vawe ina ri ko tokola ga kinona murimo la vavo twenire apa he akala ni vira me mo pa he muluko le hir o hiso la kawira onurani hai ro hoye kurai nar mi ano ko hanu romela yo romela mai ko ina la va kon romela ya mutukila timasi mariria uite pihanto uite piha uite tere ya vaiko mumu kushere anyun tomurete sumane musoro akaru anya ka va vele kontri gato namu irorwe to mahawo wira ororo mela mirete seyeya itu sin kushere wa mirete kasin pisa kasin rota iwene muneta no se va ne vavo o koroma eno vora yo hiyo ni mnuto miloko mera ni mtanna masamuniwa ni poheria ni masipo mushtu daradu msambiki wa mpula intiki na uniasa no na muna mniwanyo kabdelgadu zambezia mota ni pia uguru wa kuu rila mosa heko he ni heko he ae ndiwa mosa tepiva vela poria ti maalele ya maana va ilaka kondero maalele ya anche na nire arikimu ichua kurupa pa he anto va wae mukhalo ore keno nire irma mbalu wakuru andrema na yunen lendo ni mwiri hane. Minkin rupa kino sheliwe ketaka. Iyana kai kwetali.

0: kundiwa mwakilele makumaso radio msambike mwina mwalaka radio eteta kamawani simana ile programa nenro kumiheri ya mukulutu wa mnapo ekulutu mosa eneri wa osedi di abril wuhu ninkela hu ovira vira maporo ohi enasa noro shukuri ya eponti mosa ya mukulutu yole ele ana munchene kwa hasi kina kwene anisaya wishinla wakati na alavulihahu na himana munchene ala ni kumosa wasawa umuhikati umkuluoni ni maporo makina kwene Rajaba sani Jamal Afonso mpaka mhina wakati bakani. Radio Msambiki mstudio mwa wampule programa radio eteta kama wani nenro kumihere simana ila mkulu tu wa oseti di abril. Oseti di abril mumpanya ni mawani mwa mposto administrativu ya onamiko potepo shwene ware kule munapova. Masinlelo kanatu pia netaka riarneri ya rinhapo nyato kwa inalava mwini mwichua mlopana hoye.
1: Mashiva akina nichua mahiku mwakina nini vikanaka igaro sao sahone ya nindoki haka vava. Ena.
0: Ontarle lwa mkasula ba uriria.
1: Okalo uriria ba. Ntaba nona tri na lukihe kiyuma sahuya. Nona makuwa numo weku.
0: Ayo. Ayo mai. Ntahaya ka atuwa nkume. Ankume kulutuse niwo.
1: Hiva nkuma epairo ya wala amina. Nimula po munapola kiruwa. Nto nahala nipiaka.
0: Ayo. Unlapu wa munapoto na piyo wani.
1: Aina ai.
0: Ba mvira wora heni maroko po maroha ka makala.
1: E wora ni mvira humu i wora so hiyana hiyana. Nini ni mvira mu tuwa sora, tere sora, wani ni pahini ni vinyasa ero ora.
0: Masina la minele enloka sapivi?
1: Iye, nela minele enloka sakia vo. Maho ipiro sa huye sote ni tiso honone ya. Ate ponti ya huile, nini la male, maho uwera, masi ya uwela vale. Nini kalosha nga manero wala puwa paro stati. No vela vela pahin.
0: Masi nkahaya ka mamma tani nala amilele, atuwe nruwe resha apivi ni. Kepashone mitano va?
1: Mamma tani mitano va, matu uwo, piliminishi, ahin heke mana wakani. Mashipure yo kino na kwera yo, moro lasa wakani wakani, mleshe ni mwiri ni mi.
0: Ayo.
1: Ayo, ekute yo ya, ntampe ya ahin matere kare wakani.
0: Ohisuwanyi ya yu?
1: Okihasuwanyi ya yu.
0: Ayo, miyo atoko enengerero wa shukure la vato tuki hapisi heke tumiki ntuno mbika na kakaha heke ina makumaso wangu.
1: Mashi makumaso owani, kina waha amanu anelu, amanu santuao, amanu afero, kivenyeke kiroko mpili chini vale eri kintuhela kau. Kamponyeke manu waka litu, saiti uo, ititu. Kiroko osawasa kamponyeke manu waka santu, dioniltu, atu teni tampe miwe la.

0: ne mfanya ni aware kule mnapo kaka ihali sama kubani
1: miyo atiti akishadiha
0: ayo
1: mkaikiwa
0: bakane bakane ankale kulutu yela
1: e kulutu yela wa pirili baba ayo
0: nikopwa ya ni tumihwe leti no kene maono muherote elamo
1: mashika pankola kwa mwono siva
0: ano bajeri onguria
1: Mashi ini kala yutu gino nguria pahi.
0: Ayo. Banto wana role hawera nro nguria kapanga.
1: Hii baba pahi kola hiwani, unamiepe, inatuma hiwapa saka, mikereke epa ero, eke arikeke amuareka.
0: Ayo.
1: Antawa miyano kino pavaria, useti ti aprili. Ayumai.
0: Masi akala kina wako maana kana epiroe la roha kama kala, ni moshka leta ya natika siso. Nto miki naiku hawera remu iro mkopi haa, kino wiyo wiro kawera atuma hiwapa natika.
1: Miyo nkikopi he, konve okila ati mahala ene, nsuwa suru. Kira kwa ramtu huko kinyume nyuma mimi kwenye nata, etu yako kumuawe, baabo pahi, tu na kale yangu kini yeye tu, aimai.
0: Sina na ya anitarua shani?
1: Niyo, kijia makusha, sina na katu, orwano wa nukurani pahi.
0: Ah, nkumo kurani?
1: Aimai.
0: Kurani kulutusha mbale?
1: Omeku.
0: Ah, omeku.
1: Omeku.
0: No, hala korwano ya ruende, ni aruwe para mteko mteko wa amalela, aruwe reformari entesai?
1: Maishi vale, nino karwani na msuluaka, Ashukuru, antao nakwa, kina halamiyo ba. Ayumai.
0: Mto owani, arimu omuliwe u?
1: Ata mkuomuliwe, ayo. Kwa hela makea owani, mikerekepa. Baki kinoze, kinro, ostati, kimbenya nimsulu wakola.
0: Ayo.
1: Antao, okwa wawe, kinro kawe heke uigo.
0: Ayo, ayo. Tetu setuena hanlemu uirene, kino pia kukati wole mela ya mulu meleka msulu waya.
1: Ayumai, mashikahiru wapahundi mela, kumpahire vela, ayumai.
0: Ayo, nka haya karaji Msambiki ya hito kumuiwa.
1: Niyo, papa, kichuti hekevo, nisipo na nikisivela.
0: Nka haya ka isalamu ya vahe makoma suamusi ya wahia wani?
1: Mashiwani u, kahia ka ashiro koraka, isalamu iyo, ashusulu waka, isalamu iyo, oniro makusha nsina nawe, tombeke la olelo vahe.
0: Ba, iwo ya makusha, arimwira ya norwano napachiru uuria, O, no wani uyani uria wala tuile wenta wenno
1: o wani uka unguria pahivonta ati kinafara mteko saka ayo mai
0: ayo siso ono shukurela mama nkahaka ihali sama kuvani
2: nika mkume kahaja
0: salama salama nkahaka wani nno
2: wani na salama kumetu yoki waraya
0: ayo
2: mtikeneta
0: uniru wana kwa sova
2: ayo na makoto kipano kalati batu eno na tetro
0: ono hitu mwe oni mwiru wa sahi na makoto wala tonata
2: konato lulu moro hitu mwapahe
0: Kaya kan sina naya mama?
2: Sina kami gini Maria Matalena 30. Sina usule chua Matalena tu mara kaveta.
0: Ayo. Papa mama mara kaveta o.
2: Ayo.
0: Kaya kama hiku manchene, wani no mutete ni mu?
2: Mutete ni mu zeta. Masini neta sa. Ayo. Namini kwa saka. Ndele ni neta na kumisapa he. Ayo.
0: Ireta ya singwere ya singtepeshe singkale ireta sheni?
2: Akamasi, mirimani, efepere. Ayo, utepa ni weni yako were iwa.
0: Ayo.
2: Nukutu ni mpachandeka lai. Mpaka baba pahe. Mpaka hope ladu wa mpaka bandalo kwanona tahali yawe.
0: Ayo.
2: Ayo.
0: Sa kumele laka ireta sisa saa onroi waka wawini mama?
2: Nendo wana miepe.
0: A hospitali?
2: Ayo. Nendo wana miepe no sawa sawa.
0: Ontuvuka ni hero onroi wa kopele kala miako ya basi sawa ata melava wewe onroi wa wewe mui wako choko choko namko loko mawiwe mui wala mireke muguria ka
2: nari nitume kwa hospitali pa he sawa sawa na mimi epe
0: ise yo miako se yia sirera wala maba miako sheni ya
2: ola ni hani wa kwasi wa mruto
0: ah ola mwako wa mruto ola
2: ola unapotra
0: yo kale mpanyu wa mami yako ni me yolo kasa tu nrera himawera meme nini mpanyeleshe mo
2: Okale mingena vera vera mamea kuni me, anki nguwa ruhinya.
0: Matwe lelo, mateku lelo, makale losha anashitiana osedi de abril.
2: Mateko lano, anamu anajika anashitiana, epaera riaka, anotukumana kii na sasapwe, kala ikamwe na kamiba, ayo.
0: Sasapwe, lapashe nilo?
2: Nopo, ikupipa haishina mwane ilata tu, ayo.
0: Nini reyano osedi de abril?
2: Nini rapahe meku lutu wawai nyako hito uvelo ngu, ayo.
0: Iwa nkalo uvelo ni?
2: Aki mwata mendi uvelo ni pahe.
0: Tano onoriria, ivelo ni?
2: Oh.
0: Masinka haya ka, sikina kwenye sorera, ntapela ya anamawani mu, osedi ya abril, wara kule munabono.
2: Ntapela wara, lapu ahila, yopachara eponti, nini vela vela, na roko osawasa hospitali, na kala nama nabenya, ekulutuwe la roko osawasa oro osoma, nini vela vela. Nto yeye, kinu mpere ponti yeye, ya lonke yeye yo. Ana hospitali nini ha wanno ne o hene yara ba nini be na yara mpero ni ha wo te belo na miepe
0: koro te belo hospitali ba
2: te bela ma nini punyo hiyo ni hina konsigire weta ni musuru kwa taki sin hina kala na ah se yeyo kanda era wara ni meno sina kala kwa ardu mo ha ah ni pulle liwe ne
0: ya hospitali hi mia ayo ka heke ni mama nto ya ba heke makoma so papa we waniwe
2: Mio kena bah ayaga akar kadis Manuel seno suisi wakaveta kine bahmana ka Musa kine bahmana ka Francis kisalamu Feliciano mara chuma kwale telefina na yawe na chuma na susulwaka ni Manuel Nersitu ni Faroki mana kumkisalia kuni haniwa tulsi na poke yara ani haniwa tenta kine shukurela
0: Ayo, kahake ni nukala nsipo ya pavela ya uira ni ukati vantuna huvala nasa kava yereke iwaka?
2: Kene pavela pama na kala nipa siku mwule shenime, kina melepa kina inyohola, nya mutano lewa kanle, kaheriwa ameria lala nina oneso konyale. Nukala nsipo nipa ya sakirudi ya la, nukisibala neno.
0: Vomeria lana sivala la muhawira, animu ipa sheni nasivala ameri?
2: Papa hana ukonya. Tumukisibala vale paheka waka.
0: Ayo, asibala vale.
2: Ayo.
0: Ayo, no wela jamali, wano anorumiha.
2: Ayo.
0: Kaya namakoto, ohi mwavale namakoto?
2: Singu, pae katorusinye, ni muhinya singu konto.
0: Ayo. Kala toko ni makura hawe toko, wala mututo nroro tuma.
2: Mututo ntuma tuwanyo, ni mutu mahala makoto, ni tuni maka loko.
0: Ayo, ayo. Peleli wea, singu konto, singu konto, nseri huwembe mauteneme. Peleli wea, singu konto, kenwehe. masi pao.
2: Bantu kipanke munyuku to.
0: Ayo. Masi hao, masi kanlu kusao, kansi wa maka?
2: Nari, masi ntanguri ya huwe no baba tori, rosi vote la. Nipote muhidi ya tumu na wavona.
0: Ai mai. Anompi mavo mama?
2: Waki anompi mavo papa ba.
0: Vosari ya vo?
2: Voro sari ya ba.
0: Ayo.
2: Esi nko konto ba.
0: Oitali waka mbilesha ni pae?
2: Waki ya mwera ho papa ba. Vasi nko konto ba.
0: Asi nko konto vo?
2: Ayo.
0: Eleli weke.
2: Waki no moto wala papa ba.
0: Ayo.
2: Vasi nko konto ba papa ba.
0: Volika na ba.
2: Volika na.
0: Kona api iwanile shola, kona api iwanipene ula.
2: Nari kuni pa. Kena api ni kuni mkachu.
0: Ayo.
2: Kaya mtu shole panoni ya trela.
0: Ayo. Korero siva ayo tuwa mama.
2: Ayo.
0: Ayo siso miko vika na vaa yereka uriana kansipo naya.
2: Ayo.
0: Miki nroo kilati siva vale kireke kimulia kana makotu wako ula.
2: Ayo kushukurela.

0: Esperanto, nopia, oponti, mutato, muromo napo. Ato kwa ene, eku. Ongwido baba ho? Ah, hi. Kwantara kwa ya baba, mpaka orula ishapato ho? Mpaka kato kwa ene hiali?
1: Mpakaale.
0: Mpakaale, mpakaale. Muna wala puwa ba?
1: Ah.
0: Mumvira baba, mumvira baba, oponti ba?
1: Ayo.
0: Kwa nopia sa ho?
1: Kwa nopia, wakamba kamba ho.
0: Nyumu mkuma wa wene ba?
1: Mkuma wana mkoba ho.
0: Hei, wana mkoba, tiwa wene?
1: Ilatu wachango.
0: Sina nanyo mundri wani?
1: Costa Cesare.
0: Amusi muhahi ya salamu wana mkoba u? Muntika sileni?
1: Mashikintika haikala melo murotro.
0: Mulupaliaka, muna wa wale labo ni piskaleto? Ba, makusha makala, muna wale kovili hasi sasa?
2: Nata.
0: Muniri haka saa muviri haka wane makala?
2: Anina nabani mviri wa pari yao.
0: Mviri hako pari yao?
2: Haa.
0: Mvira sisa sama hiku shetu. Babu mkale kulutu sheni?
2: Bagi mkala sasa.
0: Aya nireka nataka pa hii. Ba mwakusha si makale ya wawo. Muno liva, opuro mwapela kolapuwa, wale mkale mahala?
2: No liva.
0: Mliva kakavi?
2: 50.
0: 50?
2: Haa.
0: Kutoroa?
2: Kutoroa 50.
0: Mu kikali ikonyamu mromu mnapomu?
2: Manu sokala.
0: Ntokati vanruela ya masi manchene asaria mnera saima lapu welo?
2: Azulisi chikanin lapu. Iulpada pa hegenu mperra ulukiwe puntie. Nebereke sana pa.
0: Mayu wankelo uwi?
3: Kimro wani.
0: Ankuma uwi?
3: Kikuma sitate.
0: Arwele salamene?
3: Arwele salamene ae. Karoha ya manera pa hegenu tola tola ae.
0: Apanya manera au?
3: Apanya.
0: Antola tola kama manera sheni?
3: Nakosa pa humwira nakosa ipatia utumi ya makura karonde makura. Ae.
0: Sina naya?
3: Carlota. Niponti la hini ndege la wira reri hibetun la puwa kesana. Ae manera ala. Ii manero opi ha.
0: Ayo.
3: Ae. Ani leke la wira kunya ya runye tu aluki hepo ntila na vero sulu.
0: Ehe mani ya tu baba anleli waya?
3: Anleli wa wira no luki hiwa. Ntano baba ayo mtokai kini kekai kai kekai kai. Ae.
0: Masa tuwa nindela ho?
3: Nindela tu vanchene ya luki hiwe. Atuwa na vero sulu sulu ta vira ka ohi shashe.
0: Yaro wakali hera kesheni?
3: Naro mpanya kashapu kubela iwe kia wala kia kuopi owani wala kia kuopi opoma. Ae.
0: Na haka makuma so owani hamusi?
3: Owani kina wekela mwanaka Carla, Katia, Hortensio, Selfie, Erleti, Alupa Carli, Mbiayi ya kakarlitu. Na chashipa tanya kuotene mapaa ironi, anu mashine tiao, amuara uredio, amana micheka. Ae. Amuara setime umkuluoni. Na mulupaja mwara pensione na anopere. Ayo.
0: Ayo, maalele katuwa wera kahima ontashi. Eri eme toki panye ba. Maalele katuwa watuwa mahiku wala ba kanku pali.
3: Kina ba hamushukuru wera miwa kilindrati ya musapi kino kama ontashi. Kiru munapo ba. Ayo.
0: Mwere kahima ontashi eke kaipa hii?
3: Kayano ontashi eke kaipa. Manene umbaro rati ya onriwa mosawa shumtu. Ayo.
0: Nsipo mpela nyuiwa?
3: Nsipo kinimpela leshe ola. Linda Mary, gini mpela haka.
0: Linda Mary.
3: Ayo.
0: Siso, no mwete salama.
3: Kwa shukurela. Kwa tepo shukuru, wilo lelo kwa kumana rati ya Musambiki, nkakupali wilo lelo no kumana sa.
0: Kumakupali?
3: Nata.
0: Kwa mkumako wani, kemahenle tomuru, tonakala, kaloloho hiyo.
3: Nari, ndengalo hemre, ele sori, titu kipanyo lelo.
0: Ayo.
3: Ayo.
0: Nesu manene, lakibatu ya aloha, nyumulabulihi waka.
3: Nari.
0: Nakala mwemelene ni mtu.
3: Nenka, kupali, tawira kino kumana rachapulelo.
0: Ayo.
3: Koshukurele.
0: Ayo, siso, mwete salama. Ba, okuru wela tiva, balibari hon.
3: Kindo kuruwele wabalibari tu, kitupele kema tiva litu.
0: Masi kimuikonyamu wakati ulaba.
3: So, mala, soro mapuro mwaya.
0: Mwaha uwera masi ala uwele la.
3: Ayo.
0: Ayo, onu, Mary anyu upachiru rumi hiwa, Linda Mary, ho?
3: Ayo.
0: Upachiru rumi hiwa u, siso.
3: Tapo kwa shukurele.
0: Ayo, vanto, nono kuma, nenroa mpaka opare uwego niru hirwa onlapu wa vati.

Isumane kino ngiwa lerukulu wayele chosheni awe anohana nata fo mwana gao we mwana mi mwana kinroma lelatsai o mwana gao koni hotungu

Liga Novo, Maniwa, 23 horas 56 minutos. Nisi sava nipi ya hukomoni wa miteko ya Sanolmo ne makuwa lelo sakaliliwe kumele provinsia ya Wampula nave na arriva musana shirika ya provinsia Oniasa o Cabo Delgado o Zambezia no pentela hunu pahelia virela kuhiula wa salamu luku kalenyu wano kapelenu kalawina vuhiwa ata itusi nkumelela Seyo na ve muluku oho upanyi hekeni oka keke mari injaneti ortesi ala vula muradi umanyo na ve juan rasamu apanyi ya o central teknika.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za alfajiri, msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki pote pale ulipo. Karibu sana katika matangazo haya ya alfajiri, ikiwa leo ni siku ya Jumapili ya tarehe 6 ya mwezi Septemba mwaka 2026, na tutakuwa sambamba mpaka majira ya asubuhi. Jina langu ni Christina Martin na fundi mitambo ni Ernesto Impostu. Karibuni sana, na tutakuwa sambamba mpaka majira ya asubuhi.

Unaendelea kusikiliza Radio Mozambiki ambapo inarusha matangazo yake kutoka hapa mjini Pemba, ikiwa sasa ni saa 6 na dakika 35.

Unaendelea kusikiliza burudani ya muziki mbalimbali kutoka studio zetu za Radio Mozambique, ikiwa hivi sasa ni saa 6 na dakika 57.